Er du månedens heldiggris, eller er det kanskje din kollega, en venn, en nabo, sjefen eller en I familien? Fortell oss kort hvorfor, og vedkommende med I trekningen av månedens heldiggris. Påmelding gjør du via våre sosiale medier. Månedens heldiggris kjøres I samarbeid med Møbelringen, med ny farmannstrede. Haircut Tønsberg og Sandefjord, Teie Velvære og Hageland Gjennestad.

0: Nå har vi hatt en deilig lang sommer, men høsten er også en flott tid. Da kan vi forberede hvordan det skal bli etter hvert. Sett løker nå, blant busker, så er det jo koselig, både inne og ute. Ta en tur til Gjennes Hagesenter. Forbered høsten, forbered vinteren og forbered våren.
1: Lørdag og søndag inviterer Østre Halsen skolekorps til stort loppemarked på Østre Halsen skole i Larvik. Gjør et kupp blant alle våre lopper. Vi har klær, leker, ting og tang, bøker, bilder, sport og fritid. Vi har også auksjon begge dager. Eget kafeteriatelt og hamburgervogn. Vi ses på Østre Halsen lørdag 12-16 og søndag 13-16.
2: Huden forteller ofte mer enn du tror. Hos naturopat Lilla jobber vi med helhetlig hudhelse som ser på sammenhengen mellom livsstil, velvære og hudens balanse. Med naturlige metoder og økologisk hudpleie hjelper vi deg med å ta vare på huden på en skånsom og helhetlig måte. Les mer på naturopat-lilla.no. Naturopat Lilla, når hudhelse handler om mer enn det som syns på utsiden.
3: Hos Haslestad Gummiservice får du personlig service, godt håndverk og trygge råd. Vi hjelper deg med dekk, felger, skift og oppbevaring til personbil, lastebil, anleggs- og landbruksmaskiner. Ta kontakt på 3306 2890. Det var 3306 2890. Haslestad Gummiservice. Tryggere på veien hele året. Trenger hagen opprydding før vinteren? Da finner du redskaper, jord og bark til gode høstpriser hos Vestfoldmøllene. Jakta er også i gang, og vi har kvalitetsfôr til høytytende hunder og snacks til trening. Gråvær må vi regne med, og i møllebutikken har vi regntøy og støvler, for ikke å glemme presenninger og palleheter til veden din. I møllebutikken har vi god kunnskap og hjelper deg gjerne, så velkommen innom for en trivelig handel. Vestfoldmøllene finner du både i Andebu og på Revetal. For mer info, ring 477 90000 eller se vestfoldmøllene.no. Og følg oss gjerne på Facebook. Og du, husk at vi har fôr til dyra dine. Vestfoldmøllene, alltid der for deg.
4: Har du problemer med gamle avløpsrør? Hos Sandefjord Rørfornying fornyer vi rørene på en moderne måte i hele Vestfold. Rørfornying er en rask og kostnadseffektiv metode for å rehabilitere gamle rør uten å grave opp hagen eller pigge opp gulv. Kontakt Sandefjord Rørfornying i dag for en gratis befaring på 950 43 950. Det var 950 43 950. Sandefjord Rørfornying. Nye rør uten å grave eller rive.

0: Skal du pusse opp, bygge nytt eller få ny inspirasjon til hjemme? Kom til Boligmessen I Vestfoldhallen I Tønsberg 18. til 20. september. Gjør et kupp og spar tusenvis på gode messetilbud kun denne helgen. Opplev damenes aften, foredrag med Kjersti Bergesen og mye moro med sinnasnekkeren Otto Robsam. Søndag kommer brandbamsen Bjørnis, og vi har barnepark for de minste. Ta med hele familien. Se alt som skjer og hent gratisbillett på boligmesse.no.
1: Hos Varemagasinet Hovs finner du en egen møbelavdeling med stilrene og komfortable møbler. Opplev møbler du kan trives med. Hver dag. Komfort, kvalitet og design. Samlet på ett sted. Varemagasinet Hovs har I tillegg fire spennende og store avdelinger for kjøkken, interiør, gaver, leker og foto. Velkommen til en hyggelig handel hos Varemagasinet Hovs på Retorvet I Revetal.
2: Tønsberg Pizza har sannsynligvis byens beste pizza og har servert lokalbefolkningen I mer enn 25 år. Menyen vår inneholder amerikanske og italienske retter og mat fra det libanesiske kjøkken. Tønsberg Pizza har flere avdelinger, og du finner oss blant annet på Tolsrød, I sentrum og på Teie. Se takeaway-meny og finn telefonnummer på tonsbergpizza.no.
3: Tønsberg Pizza.
4: Visste du at Fransefoss gjenvinning hjelper både bedrifter og private med å bli kvitt avfall enkelt, trygt og miljøvennlig? Fra containerutleie og avfallshåndtering til suge- og spyletjenester og farlig avfall. Uansett om du rydder hjemme, bygger, pusser opp eller driver en bedrift, Fransefoss gjør jobben enklere. Bestill container eller finn tjenester du trenger på fransefoss.no.
5: BBM Teknikk AS ditt lokale Bosch Car Service-verksted på Vallø. BBM Teknikk tilbyr reparasjon, EU-kontroll, service og drop-in diagnose. Vi har mobilitet I genene, som betyr rask og profesjonell service, og tilgang til reservedeler av god kvalitet, uansett når du trenger det. BBM Teknikk Bilverksted ligger på Flotte Vallø, så gå gjerne en tur eller ta en matbit mens du venter.
6: Bosch Car

0: Åh, Buster! Nå ble du fin!
1: Det en ny hund, eller?
0: Nei, det bare Buster. Han har vært hos Therese på Torsheim. Og der har de hundefrisør som klipper og steller alle hunderasser. Små og store. Med omsorg og kjærlighet. Og så det så fint at det åpen 7 dager i uka på bestilling. Klokkeslett blir vi enige om, så det passer for Buster og meg.
1: Oi, så flott! Da skal jeg bestille time til Teddy, jeg også.
0: Ring 33 44 10 27.
1: 33 44 10 27. Bra, takk. Da ringer jeg.
0: Torsheim. Hundespa og velvære for din pelsvenn.
2: Buster, på plass. Bra! Ja, bra! Gå pent. Og det har blitt en drøm å gå tur med Buster etter noen privattimer med Roger på Torsheim hundeskole.
3: Å, fortell.
2: Først var vi noen ganger en halv på gården i Andebu, og så kom han hjem til oss for å trene litt der. Vi har lært Buster å gå pent i bånd, hilse på andre hunder, ikke bjeffe på alt, innkalling, og ikke minst å være alene hjemme igjen etter at vi har hatt så mye hjemmekontor.
3: Det jo flott å høre.
2: Trenger du hjelp med din hund? Ta kontakt med Roger på telefon 33 44 10 27 for en hyggelig hundeprat. Eller se torsheimhundeskole.no.
4: Hos 4 Dekk i Larvik får du så mye mer enn bare dekk. Hos oss får du også alt av service til din bil. Diagnose, EU-kontroll, hjulstilling og selvfølgelig reparasjoner. For mer informasjon, gå inn på vår nettside 4dekk.no. Det et 4-tall, dekk.no. Du finner oss i Håkon den 7. vei 9 i Larvik. 4 Dekk Larvik. Trygt, enkelt og alltid på vei med deg. Ønsker du å komme deg enklere ut på tur, men usikker på hva du egentlig trenger? Det akkurat der vi kommer inn. Hos Kajak og Fritid tar vi jobben sammen med deg. Enten du nysgjerrig på elsykkel, kajak eller SUP, hjelper vi deg å finne utstyret du faktisk trenger. Til ditt nivå, til ditt behov og til din hverdag. Det handler ikke om mest mulig utstyr, det handler om riktig utstyr. Du finner oss i Kammergaten 1, midt i hjertet av Tønsberg. Kajak og fritid, din tur, starter her.
5: Hei, Morten fra Level her. Visste du at fysisk aktivitet gir deg bedre søvn, gjør deg gladere, reduserer stress og gir deg mindre smerter og mer energi? Det akkurat dette vi jobber med her på Level. Finn en trening som passer for deg. Vi tilbyr et moderne studio, 120 varierte gruppetimer i uka, squash, vanntrening, samt personlige trenere som kan hjelpe deg uansett alder og nivå. Ta kontakt i dag, så setter vi deg opp på et uforpliktende møte med vår medlemsrådgiver, så får du en trygg og fin oppstart. Besøk vår hjemmeside level.as. Vi gleder oss til å se deg på trening.

0: Pets krisobutikkene på Kilen I Tønsberg og på Stokker Avvei fantastiske 45 år. Pets krisobutikkene har godt utvalg med fôr, snacks og utstyr til hund, katt, fisk, fugl, reptiler og smådyr. Bli med I Pets kundeklubb. Det gir deg fordeler og medlemspriser. Pets kriso. Dine lokale, norske dyrebutikker. Pets for din beste venn.
1: For første gang inviterer vi til høstmesse hos Skitt Fiske Sandefjord 3. til 5. september. Tre messedager med gode messetilbud, timesalg og lykkehjul. Og denne gangen har vi lagt ekstra fokus på jakt med gode tilbud på jaktutstyr, våpen, optikk og hundeutstyr. Ta med hele familien. Vi har barneaktiviteter, boder, leverandører I butikk og sjansen til å vinne flotte premier. Vi ses på høstmesse. Hos Skitt Fiske I Sandefjord.
2: Tenk følelsen av å komme inn I et rent oppgangsparti. Frisk luft og et innbydende førsteinntrykk. Hos Norges Renhold handler det ikke bare om vask. Det handler om trivsel, kvalitet og gode opplevelser I hverdagen. For borettslag og sameier leverer vi grundig trappevask og rene fellesarealer som beboerne setter pris på. For bedrifter skaper vi rene arbeidsmiljøer med bedre inneklima og profesjonelle omgivelser for ansatte og kunder. Fra daglig renhold til vinduspuss, periodisk renhold, oppskuring og boning og fasadevask. Vi sørger for kvalitet som merkes. Ta kontakt på norgesrenhold.no. Norges Renhold. Service ikke bare en tjeneste vi leverer. Det en opplevelse.
3: Trenger hagen opprydding før vinteren? Da finner du redskaper, jord og bark til gode høstpriser hos Vestfoldmøllene. Jakta også I gang, og vi har kvalitetsfôr til høytytende hunder og snacks til trening. Gråvær må vi regne med, og I møllebutikken har vi regntøy og støvler, for ikke å glemme presenninger og palleheter til veden din. I møllebutikken har vi god kunnskap og hjelper deg gjerne, så velkommen innom for en trivelig handel. Vestfoldmøllene finner du både I Andebu og på Revetal. For mer info, ring 477 90000 eller se vestfoldmøllene.no. Og følg oss gjerne på Facebook. Og du, husk at vi har fôr til dyra dine. Vestfoldmøllene, alltid der for deg. Hvis du har metall liggende hjemme, ikke kast. Kom til Bamse Metall på Skoppum og lever det til oss. Vi betaler for all slags metall. Hos oss på Bamse Metall har vi også vrakpantmottak. Har du en bil stående, så ta kontakt, og vi henter din bil helt gratis. Enklere får du det ikke, og så gjør du noen kroner på det I samme slengen. Bamse Metall, du finner oss på Skoppum. Telefon 330 46 100. 330 46 100.

0: Hei, jeg heter Erik og banksjef I Sparbanken Norge I Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.
1: Lørdag og søndag inviterer Østre Halsen skolekorps til stort loppemarked på Østre Halsen skole I Larvik. Gjør et kupp blant alle våre lopper. Vi har klær, leker, ting og tang, bøker, bilder, sport og fritid. Vi har også auksjon begge dager. Eget kafeteriatelt og hamburgervogn. Vi ses på Østre Halsen lørdag 12-16 og søndag 13-16.
2: Trenger du hjelp I hagen? Vi I trepleiefirma Lilleby hjelper deg gjerne. Våre dyktige arborister og gartnere utfører alt innen beskjæring og felling av trær, risikovurdering, brukt trebeskjæring, hekkklipping med mer. Går du med tanken om å skifte ut en gammel hekk? Vi utfører jobben til en hyggelig pris. Vi hjelper deg også med opprydding, stubbefresing og konsulenttjenester med mer. Ta kontakt med oss på 91 88 62 77. 91 88 62 77. Eller se vår hjemmeside lillebyas.no. Trepleiefirma Lilleby tilbyr gratis befaring og fullforsikret.
3: Å skifte gamle avløpsrør kan være tidkrevende, dyrt og omfattende. Sandefjord Rørfornying en lokal bedrift som fornyer gamle avløpsrør I hele Vestfold uten å rive gulv, vegger eller å grave opp uteområder til en langt mindre kostnad enn tradisjonell utskiftning av rør. Ta kontakt I dag for en kostnadsfri befaring på telefon 950 43 950. Det var 950 43 950. Sandefjord Rørfornying. Nye rør uten å grave eller rive.
4: Skal du pusse opp, bygge nytt eller få ny inspirasjon til hjemme? Kom til Boligmessen I Vestfoldhallen I Tønsberg 18-20. September. Gjør et kupp og spar tusenvis på gode messetilbud kun denne helgen. Opplev Damenes Aften, foredrag med Kjersti Bergesen og mye moro med sinnasnekkeren Otto Robsan. Søndag kommer brandbamsen Bjørnis, og vi har barnepark for de minste. Ta med hele familien. Se alt som skjer og hent gratis billett på boligmesse.no.
5: Nå har vi hatt en deilig lang sommer, men høsten også en flott tid. Da kan vi forberede hvordan det skal bli etter hvert. Sett løker nå, blant busker, så det jo koselig, både inne og ute. Ta en tur til Gjennes Hagesenter. Forbered høsten, forbered vinteren og forbered våren.

0: Skiltprodusenten lager skilt og reklame som blir lagt merke til. Enten du trenger noe lite og diskret, eller stort og I øynefallende. Skiltprodusenten designer, produserer og monterer skilt og reklame for butikker, kontorer, byggeplasser og arrangementer. Og det skreddersydd for dine behov. Gå inn på skiltprodusenten.no eller ring 333 og 50. Ta kontakt I dag og bli synlig du også.
1: Jeg fant!
2: Hva fant du nå da?
1: Jeg fant møbler, antikviteter, bøker, kunst, boller, klokker, bestikk, serviser, glass, vaser, lamper, puter, spill, leker, plater, sko og masse fine klær til eventyrlige priser.
2: Hvor fant du dette da?
1: Bruktbutikken på Sem, og ikke nok med at det billig, men pengene går jo til deres humanitære arbeid.
0: Velkommen til hyggelig ombrukshandel I Døvleveien 41 på Sem. Vi holder åpent mandag og tirsdag fra klokken 10 til 15, onsdag og torsdag fra 10 til 18, fredag klokken 10 til 15 og lørdag klokken 11 til 15. Kom gjerne innom med brukte skatter eller avtal tid for henting på telefon 3301 9850. Ønsker du å hjelpe oss og hjelpe andre, du hjertelig velkommen som frivillig hos oss.
3: Åh, Buster! Nå ble du fin!
4: Det en ny hund, eller?
3: Nei, det bare Buster. Han har vært hos Therese på Torsheim. Og der har de hundefrisør som klipper og steller alle hunderasser. Små og store. Med omsorg og kjærlighet. Og så det så fint at det åpen 7 dager I uka på bestilling. Klokkeslett blir vi enige om, så det passer for Buster og meg.
4: Oi, så flott! Da skal jeg bestille time til Teddy, jeg også.
3: Ring 33 44 10 27.
4: 33 44 10 27. Bra, takk. Da ringer jeg.
3: Torsheim. Hundespa og velvære for din pelsvenn.
5: Nå har vi hatt en deilig lang sommer, men høsten også en flott tid. Da kan vi forberede hvordan det skal bli etter hvert. Sett løker nå, blant busker. Så det jo koselig, både inne og ute. Ta en tur til Gjennes Hagesenter. Forbered høsten, forbered vinteren og forbered våren.
6: Hos Varemagasin og Hovs finner du en egen møbelavdeling med stilrene og komfortable møbler. Opplev møbler du kan trives med. Hver dag. Komfort, kvalitet og design. Samlet på ett sted. Varemagasin og Hovs har I tillegg 4 spennende og store avdelinger for kjøkken, interiør, gaver, leker og foto. Velkommen til en hyggelig handel hos Varemagasinet Hovs på Retorvet I Revetal.

0: Sliter huden din med tørrhet, sensitivitet eller ubalanse? Hos Hel Hudpleie ser vi hele mennesket, ikke bare huden. Vi tilbyr helhetlig hudhelse med fokus på naturlige og økologiske produkter som pleier huden på en skånsom og effektiv måte. Gi huden din den omsorgen den fortjener. Bok time på helhudpleie.no. Hel Hudpleie. Naturlig skjønnhet innenifra og ut.
1: Hos Varemagasin og Hovs finner du en egen møbelavdeling med stilrene og komfortable møbler. Opplev møbler du kan trives med. Hver dag. Komfort, kvalitet og design. Samlet på ett sted. Varemagasin og Hovs har i tillegg fire spennende og store avdelinger for kjøkken, interiør, gaver, leker og foto. Velkommen til en hyggelig handel hos Varemagasin og Hovs på Retorvet i Revetal. BBM Teknikk AS ditt lokale Bosch Car Service-verksted på Vallø. BBM Teknikk tilbyr reparasjon, EU-kontroll, service og drop-in-diagnose. Vi har mobilitet i genene, som betyr rask og profesjonell service, og tilgang til reservedeler av god kvalitet. Uansett når du trenger det. BBM Teknikk Bilverksted ligger på flotte Vallø. Så gå gjerne en tur eller ta en matbit mens du venter.
2: Bosch Car Service. For everything your car needs.
3: Lyst til å vinne over 100 000 kroner? Spill Radio Bingo hver mandag klokka 21 på vår søsterkanal Radio Grenland. Radio Grenland sender på DAB og FM i hele Telemark. Nå potten på hele 100 000 kroner. Du kjøper brett enkelt på bingobong.no. Spill med venner, familie eller alene hver mandag klokka 21 på Radio Grenland. 18 års aldersgrense og husk hjelpelinjen.no. Kjøp nå på bingobong.no.
4: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Vestfold. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
5: Åh, Buster! Nå ble du fin!
6: Er det en ny hund, eller?
5: Nei, det bare Buster. Han har vært hos Therese på Torsheim, og der har de hundefrisør som klipper og steller alle hunderaser, små og store, med omsorg og kjærlighet. Og så er det så fint at det åpen 7 dager i uka på bestilling. Klokkeslett blir vi enige om, så det passer for Buster og meg.
6: Oi, så flott! Da skal jeg bestille time til Teddy, jeg også.
5: Ring 33 44 10 27.
6: 33 44 10 27. Bra, takk. Da ringer jeg.
5: Torsheim. Hundespa og velvære for din pelsvenn.

0: Nå har vi hatt en deilig lang sommer, men høsten er også en flott tid. Da kan vi forberede hvordan det skal bli etter hvert. Sett løker nå, blant busker, så er det jo koselig, både inne og ute. Ta en tur til Gjennestad Hagesenter. Forbered høsten, forbered vinteren og forbered våren.
1: Trenger hagen opprydding før vinteren? Da finner du redskaper, jord og bark til gode høstpriser hos Vestfoldmøllene. Jakta er også i gang, og vi har kvalitetsfôr til høytytende hunder og snacks til trening. Gråvær må vi regne med, og i møllebutikken har vi regntøy og støvler, for ikke å glemme presenninger og palleheter til veden din. I møllebutikken har vi god kunnskap og hjelper deg gjerne, så velkommen innom for en trivelig handel. Vestfoldmøllene finner du både i Andebu og på Revetal. For mer info, ring 477 90000 eller se vestfoldmøllene.no. Og følg oss gjerne på Facebook. Og du, husk at vi har fôr til dyra dine. Vestfoldmøllene, alltid der for deg.
2: Bester, på plass. Bra, ja bra. Gå pent. Og det har blitt en drøm å gå tur med Bester etter noen privattimer med Roger på Torsheim hundeskole.
3: Og, fortell.
2: Først var vi noen ganger en halv på gården i Andebu, og så kom han hjem til oss for å trene litt der. Vi har lært Bester å gå pent i bånd, hilse på andre hunder, ikke bjeffe på alt, innkalling, og ikke minst å være alene hjemme igjen etter at vi har hatt så mye hjemmekontor.
3: Det er jo flott å høre.
2: Trenger du hjelp med din hund? Ta kontakt med Roger på telefon 33 44 10 27 for en hyggelig hundeprat, eller se torsheimhundeskole.no.
4: Jeg fant!
5: Hva fant du nå da?
4: Jeg fant møbler, antikviteter, bøker, kunst, boller, klokker, bestikk, serviser, glass, vaser, lamper, puter, spill, leker, plater, sko og masse fine klær til eventyrlige priser.
5: Hvor fant du dette da?
4: Brukt butikken på Sem, og ikke nok med at det er billig, men pengene går jo til deres humanitære arbeid.
1: Velkommen til hyggelig ombrukshandel i Døvleveien 41 på Sem. Vi holder åpent mandag og tirsdag fra klokken 10 til 15, onsdag og torsdag fra 10 til 18, fredag klokken 10 til 15 og lørdag klokken 11 til 15. Kom gjerne innom med brukte skatter eller avtal tid for henting på telefon 3301 9850. Ønsker du å hjelpe oss og hjelpe andre, er du hjertelig velkommen som frivillig hos oss.
6: Lørdag og søndag inviterer Østre Halsen skolekorps til stort loppemarked på Østre Halsen skole i Larvik. Gjør et kupp blant alle våre lopper. Vi har klær, leker, ting og tang, bøker, bilder, sport og fritid. Vi har også auksjon begge dager. Eget kafeteriatelt og hamburgervogn. Vi ses på Østre Halsen lørdag 12-16 og søndag 13-16.

0: Ok, da har vi kommet til det siste punktet. Hvem tar ansvar for avfallet vårt? Får jeg se noen hender i været her?
1: Ingen. Heldigvis gjør Fransefoss gjenvinning det. De henter, sorterer og håndterer avfall trygt for bedrifter I hele regionen. Bestill tjenestene dere trenger på fransefoss.no. Skal du pusse opp, bygge nytt eller få ny inspirasjon til hjemmet? Kom til Boligmessen I Vestfoldhallen I Tønsberg 18-20. September. Gjør et kupp og spar tusenvis på gode messetilbud kun denne helgen. Opplev damenes aften, foredrag med Kjersti Bergesen og mye moro med sinnasnekkeren Otto Robsan. Søndag kommer brandbamsen Bjørnis, og vi har barnepark for de minste. Ta med hele familien. Se alt som skjer og hent gratis billett på boligmesse.no. Hvis du har metall liggende hjemme, ikke kast. Kom til Bamse Metall på Skoppum og lever det til oss. Vi betaler for all slags metall. Hos oss på Bamse Metall har vi også vrakpantmottak. Har du en bil stående, så ta kontakt, og vi henter din bil helt gratis. Enklere får du det ikke, og så gjør du noen kroner på det I samme slengen. Bamse Metall, du finner oss på Skoppum, telefon 330 46 100. 330 46 100. Tønsberg Pizza har sannsynligvis byens beste pizza, og har servert lokalbefolkningen I mer enn 25 år. Menyen vår inneholder amerikanske og italienske retter, og mat fra det libanesiske kjøkken. Tønsberg Pizza har flere avdelinger, og du finner oss blant annet på Tolsrød, I sentrum og på Teie. Se takeaway-meny og finn telefonnummer på tonsbergpizza.no.

0: Jeg heter Liv, og jeg banksjef I Sparbanken Norge I Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla Idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.
1: For første gang inviterer vi til høstmesse hos Skitt Fiske Sandefjord, 3. til 5. september. Tre messedager med gode messetilbud, timesalg og lykkehjul. Og denne gangen har vi lagt ekstra fokus på jakt, med gode tilbud på jaktutstyr, våpen, optikk og hundeutstyr. Ta med hele familien. Vi har barneaktiviteter, boder, leverandører I butikk og sjansen til å vinne flotte premier. Vi ses på høstmesse. Hos Skitt Fiske I Sandefjord.

Liker du deg I skog og mark eller ute på fjorden? Send oss bilde fra din tur. Og hver måned trekkes en vinner som får premie fra Kajak og Fritid, Jensesund Havnekro og Flybåten. Påmelding til post alfakrøllradiotonsberg.no eller følg med på våre sosiale medier. Ut på tur kjøres I samarbeid med Kajak og Fritid I Tønsberg, Jensesund Havnekro og Flybåten. Fra Husvik til Bolærnøyene.

0: Velkommen til Level Bad. Vi tilbyr noe for enhver smak, enten du ønsker rolig voksensvøm, morsom vanntrim eller hyggelig familiebad. Her kan du nyte et deilig spa-hjørne med boblebad, grottebad og badstuer. Vi har også et stort barne- og babybasseng med 36 grader I vannet, perfekt vanntilvenning for de minste. Hovedbassenget vårt 25 meter langt og vanskelig med tidtakning like ved siden av. Level Bad ligger I Olsrø Park på Tolvsrø. Sjekk ut level.as for mer informasjon. Vi ses på Level! Skal du pusse opp, bygge nytt eller få ny inspirasjon til hjemme? Kom til Boligmessen I Vestfoldhallen I Tønsberg 18-20. September. Gjør et kupp og spar tusenvis på gode messetilbud kun denne helgen. Opplev Damenes Aften, foredrag med Kjersti Bergesen og mye moro med sinnasnekkeren Otto Robsan. Søndag kommer brandbamsen Bjørnis, og vi har barnepark for de minste. Ta med hele familien. Se alt som skjer og hent gratisbillett på boligmesse.no.
1: Lørdag og søndag inviterer Østre Halsen skolekorps til stort loppemarked på Østre Halsen skole I Larvik. Gjør et kupp blant alle våre lopper. Vi har klær, leker, ting og tang, bøker, bilder, sport og fritid. Vi har også auksjon begge dager. Eget kafeteriatelt og hamburgervogn. Vi ses på Østre Halsen lørdag 12-16 og søndag 13-16.
2: Hos Varemagasinet Hovs finner du en egen møbelavdeling med stilrene og komfortable møbler. Opplev møbler du kan trives med. Hver dag. Komfort, kvalitet og design. Samlet på ett sted. Varemagasinet Hovs har I tillegg fire spennende og store avdelinger for kjøkken, interiør, gaver, leker og foto. Velkommen til en hyggelig handel hos Varemagasinet Hovs på Retorvet I Revetal.
3: Tenk følelsen av å komme inn I et rent oppgangsparti. Frisk luft og et innbydende førsteinntrykk. Hos Norges Renhold handler det ikke bare om vask. Det handler om trivsel, kvalitet og gode opplevelser I hverdagen. For borettslag og sameier leverer vi grundig trappevask og rene fellesarealer som beboerne setter pris på. For bedrifter skaper vi rene arbeidsmiljøer med bedre inneklima og profesjonelle omgivelser for ansatte og kunder. Fra daglig renhold til vinduspuss, periodisk renhold, oppskuring og boning og fasadevask. Vi sørger for kvalitet som merkes. Ta kontakt på norgesrenhold.no. Norges Renhold. Service ikke bare en tjeneste vi leverer. Det en opplevelse.
4: Visste du at Fransefoss gjenvinning hjelper både bedrifter og private med å bli kvitt avfall enkelt, trygt og miljøvennlig? Fra containerutleie og avfallshåndtering til suge- og spyletjenester og farlig avfall. Uansett om du rydder hjemme, bygger, pusser opp eller driver en bedrift, Fransefoss gjør jobben enklere. Bestill container eller finn tjenester du trenger på fransefoss.no.

0: Har du problemer med gamle avløpsrør? Hos Sandefjord Rørfornying fornyer vi rørene på en moderne måte I hele Vestfold. Rørfornying en rask og kostnadseffektiv metode for å rehabilitere gamle rør uten å grave opp hagen eller pigge opp gulv. Kontakt Sandefjord Rørfornying I dag for en gratis befaring på 950 43 950. Det var 950 43 950. Sandefjord Rørfornying. Nye rør uten å grave eller rive.
1: Ta en pause fra hverdagen og drøm deg bort til Hellas, midt på Kalnes. Sett deg ned på uteserveringen. Kjenn pulsen fra det moderne bylivet rundt deg og nyt ekte greske smaker I hyggelige omgivelser. Hos Taverna Santorini serverer vi tradisjonell gyros, laget på ekte gresk vis. Og har du lyst på pizza I dag? Det har vi også. Du finner oss I Rambergveien 16A. For takeaway, ring 333 13 567. 333 13 567. Taverna Santorini. En liten bit av Hellas på Kalnes.
2: Åh, Buster! Nå ble du fin!
3: Det en ny hund, eller?
2: Nei, det bare Buster. Han har vært hos Therese på Torsheim. Og der har de hundefrisør som klipper og steller alle hunderaser. Små og store. Med omsorg og kjærlighet. Og så det så fint at det åpen 7 dager I uka på bestilling. Klokkeslett blir vi enige om, så det passer for Buster og meg.
3: Oi, så flott! Da skal jeg bestille time til Teddy, jeg også.
2: Ring 33 44 10 27.
3: 33 44 10 27. Bra, takk. Da ringer jeg.
2: Torsheim. Hundespa og velvære for din pelsvenn.
1: Skiltprodusenten lager skilt og reklame som blir lagt merke til. Enten du trenger noe lite og diskret, eller stort og I øynefallende. Skiltprodusenten designer, produserer og monterer skilt og reklame for butikker, kontorer, byggeplasser og arrangementer. Og det skreddersydd for dine behov. Gå inn på skiltprodusenten.no eller ring 333 og 50. Ta kontakt I dag og bli synlig du også.
4: Hei, Morten fra Level her. Visste du at fysisk aktivitet gir deg bedre søvn, gjør deg gladere, reduserer stress og gir deg mindre smerter og mer energi? Det akkurat dette vi jobber med her på Level. Finn en trening som passer for deg. Vi tilbyr et moderne studio, 120 varierte gruppetimer I uka, squash, vanntrening, samt personlige trenere som kan hjelpe deg uansett alder og nivå. Ta kontakt I dag, så setter vi deg opp på et uforpliktende møte med vår medlemsrådgiver, så får du en trygg og fin oppstart. Besøk vår hjemmeside level.as. Vi gleder oss til å se deg på trening.

0: for første gang inviterer vi til høstmesse hos Skitt Fiske Sandefjord 3. til 5. september. Tre messedager med gode messetilbud, timesalg og lykkehjul. Og denne gangen har vi lagt ekstra fokus på jakt, med gode tilbud på jaktutstyr, våpen, optikk og hundeutstyr. Ta med hele familien. Vi har barneaktiviteter, boder, leverandører I butikk og sjansen til å vinne flotte premier. Vi ses på høstmesse hos Skitt Fiske I Sandefjord. Trenger hagen opprydding før vinteren? Da finner du redskaper, jord og bark til gode høstpriser hos Vestfoldmøllene. Jakta også I gang, og vi har kvalitetsfôr til høytytende hunder og snacks til trening. Gråvær må vi regne med, og I Møllebutikken har vi regntøy og støvler, for ikke å glemme presenninger og palleheter til veden din. I Møllebutikken har vi god kunnskap og hjelper deg gjerne, så velkommen innom for en trivelig handel. Vestfoldmøllene finner du både I Andebu og på Revetal. For mer info, ring 477 90000 eller se vestfoldmøllene.no. Og følg oss gjerne på Facebook. Og du, husk at vi har fôr til dyra dine. Vestfoldmøllene, alltid der for deg. Ønsker du å komme deg enklere ut på tur, men usikker på hva du egentlig trenger? Det akkurat der vi kommer inn. Hos Kajak og Fritid tar vi jobben sammen med deg. Enten du nysgjerrig på elsykkel, kajak eller SUP, hjelper vi deg å finne utstyret du faktisk trenger. Til ditt nivå, til ditt behov og til din hverdag. Det handler ikke om mest mulig utstyr, det handler om riktig utstyr. Du finner oss I Kammergaten 1, midt I hjertet av Tønsberg. Kajak og Fritid, din tur starter her. Hos 4 Dekk I Larvik får du så mye mer enn bare dekk. Hos oss får du også alt av service til din bil. Diagnose, EU-kontroll, hjulstilling og selvfølgelig reparasjoner. For mer informasjon, gå inn på vår nettside 4dekk.no. Det et firetall, dekk.no. Du finner oss I Håkon den 7. vei 9 I Larvik. 4 Dekk Larvik. Trygt, enkelt og alltid på vei med deg.
1: Nå har vi hatt en deilig lang sommer, men høsten også en flott tid. Da kan vi forberede hvordan det skal bli etter hvert. Sett løker nå, blant busker, så det jo koselig, både inne og ute. Ta en tur til Gjenneste Hagesenter. Forbered høsten, forbered vinteren og forbered våren.
0: Hos Haslestad Gummiservice får du personlig service, godt håndverk og trygge råd. Vi hjelper deg med dekk, felger, skift og oppbevaring til personbil, lastebil, anleggs- og landbruksmaskiner. Ta kontakt på 3306 2890. Det var 3306 2890. Haslestad Gummiservice. Tryggere på veien hele året.

0: Her VG-nyhetene. Varsleren I PFU Ingeborg sier hun opplevde meldingene fra den avgåtte FPU-lederen Lars Barstad Løvold som ubehagelige. I går stilte både hun og Løvold I debatten på NRK.
1: Det kan jo tolkes som litt maktmisbruk. Altså, hvis jeg avviser han helt, så da det ikke gøy å treffe hverandre etterpå.
2: Altså, hvis den meldingen har fått henne til å føle slik som hun gjør, så beklager jeg selvfølgelig for det. Det har aldri vært intensjonen min.
0: Parat og Stortingets administrasjon kom ikke til enighet innen meklingsfristen. De sitter nå på overtid, og det fare for streik blant stortingsansatte fra fredag morgen. Et russisk oljedepot I Sotsji står I brann etter et ukrainsk droneangrep. Det har ikke kommet meldinger om andre skader, hverken på bygninger eller mennesker. Tidligere storskårer Michael Owen tror Erling Braut Haaland kunne blitt toppskårer I Premier League med et øye lukket. Han ser på mens Haaland overgår alle tall og statistikker han selv noen gang fikk til. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Vestfolds største frokostshow. Morgenshowet.
4: God fredagsmorgen, da var vi her igjen da. Helgen kommer snikende, det jo alltid like deilig det. Første høsthelgen av 2026 som vi skal tråkke inn I, så det bare å ta fatt på det hele. Kristoffer heter jeg, på plass her I morgenshowet med Ray, aller fremst I køen.

Pala det på Radio Tønsberg. God fredagsmorgen. Litt grann regn I luften nå, men det blir jo litt grann solskinn også da, utover her. Så ikke helt sånn ja, høstehelg, selv om det den første da, I kalenderen. For egen del så det, ja, det vel noe planer for helgen. Blant annet så det jo en Sandefjord-Viking-match da, som man må komme seg på I kveld. Veldig sent avspart, da, klokken 21 der, men barnevakt sikret, og det blir ball der. Ellers så blir det vel barna, da. Det skal gå I løpet av helgen, så da det vel ikke jeg som dikterer så mye der med noen voldsomme planer. Det enda ikke lagt, men trivelig det kommer helt sikkert til å bli, og det også å få litt Avicii på radioen.

Hos 4 Dekk I Larvik får du så mye mer enn bare dekk. Hos oss får du også alt av service til din bil. Diagnose, EU-kontroll, hjulstilling og selvfølgelig reparasjoner. For mer informasjon, gå inn på vår nettside 4dekk.no. Det et firetall, dekk.no. Du finner oss I Håkon den 7. vei 9 I Larvik. 4 Dekk Larvik. Trygt, enkelt og alltid på vei med deg. Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Vestfold. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt. Hos Haslestad Gummiservice får du personlig service, godt håndverk og trygge råd. Vi hjelper deg med dekk, felger, skift og oppbevaring til personbil, lastebil, anleggs- og landbruksmaskiner. Ta kontakt på 3306 2890. Det var 3306 2890. Haslestad Gummiservice. Tryggere på veien hele året.

Beautiful Girls, Sean Kingston, det her på Radio Tønsberg. Det 4. september I dag, og det en dag hvor mødre skal få sove litt lenger, rett og slett da, for det ja, late mødredagen heter det jo da, og det kan jo være litt negativt ladet det, men det handler egentlig bare om at mødrene der ute da skal få sove litt ut I en dag. Hvis du har muligheten til det, så skru av vekkeklokken og gå og legg deg igjen. Det hadde jo sikkert vært deilig det. Ellers så en macadamia-nøtt dagen, det Chianti-dagen, så et lite glass rødt på en fredag, det må man jo kunne unne seg, og så det taekwondo-dagen da, som gratulerer hvis du holder på med noe av dette.

kompis, eller er det kanskje din kollega, en venn, en nabo, sjefen eller en I familien? Fortell oss kort hvorfor, og vedkommende med I trekningen av månedens heldiggris. Påmelding gjør du via våre sosiale medier. Månedens heldiggris kjøres I samarbeid med Møbelringen, med ny farmannstrede. Haircut Tønsberg og Sandefjord, Teie Velvære og Hageland Gjennestad.

0: ikke alltid like lett å vite det, så det beste vel å spørre egentlig. How will I know if you really love me? David Guetta på Radio Tønsberg med en Whitney Houston klassiker der i den klokken blir 6:30 fredagsmorgen. Sommer og undressed straks, først en nyhetsoppdatering.
1: Her VG-nyhetene. Varsleren I PFU Ingeborg sier hun opplevde meldingene fra den avgåtte FPU-lederen Lars Barstad Løvold som ubehagelige. I går stilte både hun og Løvold I debatten på NRK.
2: Det kan jo tolkes som litt maktmisbruk. Altså, hvis jeg avviser han helt, så da det ikke gøy å treffe hverandre etterpå.
3: Altså, hvis den meldingen har fått henne til å føle slik som hun gjør, så beklager jeg selvfølgelig for det. Det har aldri vært intensjonen min.
1: Parat og Stortingets administrasjon kom ikke til enighet innen meklingsfristen. De sitter nå på overtid, og det fare for streik blant stortingsansatte fra fredag morgen. Et russisk oljedepot I Sotsji står I brann etter et ukrainsk droneangrep. Det har ikke kommet meldinger om andre skader, hverken på bygninger eller mennesker. Tidligere storskårer Michael Owen tror Erling Braut Haaland kunne blitt toppskårer I Premier League med et øye lukket. Han ser på mens Haaland overgår alle tall og statistikker han selv noen gang fikk til. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
4: Været blir gitt til deg I samarbeid med elektrogruppen Moer, Tønsberg, Kjømme, Sandefjord og Stokke.
0: Det en ja, litt sånn varierende værmessig dag. Det starter jo nå med regnbyger. Det skal fortsette å regne utover morgenen og formiddagen, så blir det noe sol faktisk I de tidlige ettermiddagstimer og ja, helt blått der før det skyr over igjen da, til kvelden, og da kommer det også litt mer regn. Temperaturen nå på 11-12 grader blir opp mot en 16-17.
5: Dette morgenshowet

0: fantasiene til Alex Warren. De tar tak i det. Vi tar en kjapp pause her, men Sam Fender og Olivia Dean straks.
1: For første gang inviterer vi til høstmesse hos Skitt Fiske Sandefjord 3. til 5. september. Tre messedager med gode messetilbud, timesalg og lykkehjul. Og denne gangen har vi lagt ekstra fokus på jakt, med gode tilbud på jaktutstyr, våpen, optikk og hundeutstyr. Ta med hele familien. Vi har barneaktiviteter, boder, leverandører i butikk og sjansen til å vinne flotte premier. Vi ses på høstmesse hos Skitt Fiske i Sandefjord.
2: BBM Teknikk AS er ditt lokale Bosch Car Service-verksted på Vallø. BBM Teknikk tilbyr reparasjon, EU-kontroll, service og drop-in-diagnose. Vi har mobilitet i genene, som betyr rask og profesjonell service, og tilgang til reservedeler av god kvalitet, uansett når du trenger det. BBM Teknikk Bilverksted ligger på flotte Vallø. Så gå gjerne en tur eller ta en matbit mens du venter.
3: Bosch Car Service. For everything your car needs.

Fra Maroon 5 en fredagsmorgen. Håper du har en fin natt. Er klar for alt hva en helgen måtte bringe da. At du er klar for dagen I dag for så vidt også. Begynner jo å nærme oss det som jeg liker å omtale sånn, den offisielle starten på dagen. Og det jo når klokken bikker 7. Og det gjør nok ikke alt for lenge. Du får en nyhetsoppdatering på toppen av timen selvsagt. Frem mot det, det tidligere kjærestepare da. De har jo dessverre gått fra hverandre. Men musikken de skapte sammen, den lever jo beste velgående. Her Shawn Mendes og Camila Cabello.

0: Skal du pusse opp, bygge nytt eller få ny inspiration til hjemme? Kom til Boligmessen I Vestfoldhallen I Tønsberg 18-20. September. Gjør et kupp og spar tusenvis på gode messetilbud kun denne helgen. Opplev damenes aften, foredrag med Kjersti Bergesen og mye moro med sinnasnekkeren Otto Robsan. Søndag kommer brandbamsen Bjørnis, og vi har barnepark for de minste. Ta med hele familien. Se alt som skjer og hent gratis billett på boligmesse.no.
1: Har du problemer med gamle avløpsrør? Hos Sandefjord Rørfornying fornyer vi rørene på en moderne måte I hele Vestfold. Rørfornying en rask og kostnadseffektiv metode for å rehabilitere gamle rør uten å grave opp hagen eller pigge opp gulv. Kontakt Sandefjord Rørfornying I dag for en gratis befaring på 950 43 950. Det var 950 43 950. Sandefjord Rørfornying. Nye rør uten å grave eller rive.
2: Lørdag og søndag inviterer Østre Halsen skolekorps til stort loppemarked på Østre Halsen skole I Larvik. Gjør et kupp blant alle våre lopper. Vi har klær, leker, ting og tang, bøker, bilder, sport og fritid. Vi har også auksjon begge dager. Eget kafeteriatelt og hamburgervogn. Vi ses på Østre Halsen lørdag 12-16 og søndag 13-16.

0: mer med I tiden og gir deg enda mer rain om et øyeblikk, men først overskrift.
1: Her VG-nyhetene. Streiken blant stortingsansatte avverget etter at Parat og Stortingets administrasjon kom til enighet 6 timer på overtid. Meklingen startet I går formiddag etter at forhandlingene om en ny tariffavtale brøt sammen tidligere I sommer. En mann I 20-årene døde I en MC-ulykke I Ringerike I Buskerud I går kveld. Ulykken var en singelulykke, og det ble forsøkt hjerte-lungeredning. Varsleren I FPU Ingeborg sier hun opplevde meldingene fra den avgåtte lederen Lars Barstad Løvold som ubehagelige. I går stilte både hun og Løvold I debatten på NRK.
2: Det kan jo tolkes som litt maktmisbruk. Altså, hvis jeg avviser han helt, så da det ikke gøy å treffe hverandre etterpå.
3: Altså, hvis den meldingen har fått henne til å føle slik som hun gjør, så beklager jeg selvfølgelig for det. Det har aldri vært intensjonen min.
1: Et russisk oljedepot I Sotsji står I brann etter et ukrainsk droneangrep. Det har ikke kommet meldinger om andre skader, hverken på bygninger eller mennesker. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
0: Så til de lokale nyhetene, og politiet har opprettet straffesak etter konkursen ved Pilot Flight Academy, men etterforskningen står foreløpig på vent. Påtaleleder Jan Stapnes I Sør-Øst politidistrikt sier til Sandefjords Blad at de ikke har hatt kapasitet til å gå inn I saken fordi de jobber med andre økonomiske straffesaker. Bostyrer Kåre Jølberg pekte I juni på indikasjoner på bedrageri, mulig brudd på oppbudsplikten og mulig brudd på bokføringsloven. Rundt 160 studenter venter fortsatt på avklaring. Politiet har flere ganger I de siste ukene fått melding om en blotter ved Nordskogen skole I Horten, det skriver Gjengangeren. Krimsjef ved Horten politistasjon Geir Reiersen sier at det noe de har fokus på, og de tar slike saker på største alvor. Ifølge vitner skal blotteren være en ung gutt mellom 15 og 18 år. Sist gang blotteren ble sett var tirsdag kveld denne uken. Skolen følger opp elevene som har blitt utsatt for blottingen. Og Sandefjord kommune har nå samlet inn blomster og hilsener til Kong Harald fra kommunens minnesteder. Dette blir gjort for å ta best mulig vare på hilsenene for ettertiden, skriver kommunen. De vil også ta en ny runde med innsamling torsdag neste uke, dagen etter begravelsen. Bidragene vil være med på å dokumentere folkets omtanke og deltagelse.
4: Været blir gitt til deg I samarbeid med elektrogruppen Moer, Tønsberg, Kjømme, Sandefjord og Stokke.
0: Det starter grått og litt vått I dag. Har kommet nordregn gjennom natten stadig et par regndropper I luften, men det letter da. Utover formiddagen så sprekker det litt opp I skydekket, og til ettermiddagen og kvelden så blir det ganske så fin sol. Her I Vestfold, temperaturen nå på en 11-12 grader blir opp mot en 17-18 varme etter hvert, og så det relativt rolig hva det gjelder vinden I dag.
5: Trafikken kjøres I samarbeid med Bamse Metall, ditt lokale bilopphuggeri.
0: På veiene så går det greit. Det fredag, det alltid litt roligere I morgenrøsje enn ellers, og det har ikke tatt helt av enda. I det klokken så vidt har passert 7 kollektivt, så ikke meldt om noen store forsinkelser.
6: Sendingen blir gitt deg av kontorpartner, leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.
7: Vestfolds største frokostshow.
0: Kommer til oss forbi 7 på klokken og et steg nærmere helgen vi jo da, når fredagen på plass, og det alltid deilig nok det. Kristoffer på plass her på Radio Tønsberg. Velkommen skal du være til morgenshowet nå med Dagny.

Katy Perry ute og eksperimenterer en fredagsmorgen. I kissed a girl på Radio Tønsberg. Det vi tar en tur ut I Vestfold natten, og de går ja, kjapt igjen det, for det har ikke vært all verdens til kok da, natt til fredag her I fylket stille og rolig for politisindelen. Vi kan ta med oss et par hendelser fra I går kveld, et par branner, blant annet på Ravveien I Sandefjord, som måtte nødetaten rykke ut etter melding om røykutvikling fra en enebolig der røyken kom fra et kjøleskap, da man fikk raskt kontroll. Det ble ikke noen store skader, ikke på personer eller på bygget, men det var trolig da varmegang I en generator I kjøleskap, og det var ikke åpne flammer. Ellers på Elveveien I Larvik sent I går kveld, så måtte man rykke ut etter melding om brann I et kjøretøy der. Brannvesenet fikk også der raskt kontroll, da årsak

0: mystisk. Jo, det magisk med Benson Boone. Noe som ikke så magisk, det å kjøre gjennom bomstasjoner og vite at du må betale noen kroner for å kjøre på veien. Men jeg har faktisk litt ja, gode bompengenyheter til deg etter dette.
1: Skiltprodusenten lager skilt og reklame som blir lagt merke til. Enten du trenger noe lite og diskret, eller stort og i øynefallende. Skiltprodusenten designer, produserer og monterer skilt og reklame for butikker, kontorer, byggeplasser og arrangementer. Og det skreddersydd for dine behov. Gå inn på skiltprodusenten.no eller ring 333 og 50. Ta kontakt i dag og bli synlig du også.
2: Huden forteller ofte mer enn du tror. Hos naturopat Lilla jobber vi med helhetlig hudhelse som ser på sammenhengen mellom livsstil, velvære og hudens balanse. Med naturlige metoder og økologisk hudpleie hjelper vi deg med å ta vare på huden på en skånsom og helhetlig måte.

0: Les mer på naturopat-lilla.no. Naturopat Lilla, når hudhelse handler om mer enn det som syns på utsiden.
1: For første gang inviterer vi til høstmesse hos Skitt Fiske Sandefjord 3. til 5. september. Tre messedager med gode messetilbud, timesalg og lykkehjul. Og denne gangen har vi lagt ekstra fokus på jakt, med gode tilbud på jaktutstyr, våpen, optikk og hundeutstyr. Ta med hele familien. Vi har barneaktiviteter, boder, leverandører I butikk og sjansen til å vinne flotte premier. Vi ses på høstmesse. Hos Skitt Fiske I Sandefjord.

kjem aldri til å skje. Det synger Astres, det I Friskis. Og jeg lovte deg gode bomnyheter, og det vel egentlig en sannhet med modifikasjoner. Men det alltid greit da, når man ser at bomstasjonene, de skal jo faktisk tas ned I igjen da, når man nærmer seg enden på et prosjekt. Bakdelen der, at man vet jo også da, at man har betalt uhorvelig mye bompenger. Men vi skal til E18 gjennom Vestfold nå, for der kan faktisk bommene bli tatt ned tidligere enn det man først hadde beregnet, og nå det nye tall da fra Veifinans som viser at den første bomstasjonen, den kan tas ned da I 2028. Og det den på Skinnmo da som skal demonteres. Deretter så skal de neste bommene etter planen kunne tas ned 2031, 2034 og 2037. Så det blir ikke gratis å kjøre på E18 sånn med det aller første, men man ser I hvert fall enden I bommestasjontunnelen der. Det jo sånn at innkrevningstiden på E18 I Vestfold ble forlenget fra 15 til 20 år, samtidig som takstene da ble redusert I sin tid. Når det gjelder hvor mye penger vi har betalt I bom da, på E18 for eksempel I 2025, så var det 705 millioner kroner, nærmere 700 millioner da, I 2024, og ja, det gode summer som blir dratt inn når det gjelder gjelden da, på dette E18-prosjektet, så lå den I 2025 på 3,8 milliarder kroner, så fortsatt litt å dra inn der, det det, men altså I 2028 så kan det fort da være en av bommene som forsvinner.

hundetimen får du hver onsdag fra 8 til 9 her på kanalen. I hundetimen blir det forskjellige temaer og gode råd. Hundetimen presenteres i samarbeid med Din Hundeskole, Horten Dyreklinikk, veterinær Aya Nafstad fra Digimal, Torsheim Hundehotell, Pets Kriso Tønsberg og Pets Kriso Dyresenter.

er vel toner det som kan passe mange når man går inn I høsten og litt mørkere tider Me and my broken heart, Riksten, det på Radio Tønsberg En fredagsmorgen, håper du har en fin natt, hjertet ikke knust, at det henger sammen Og godt I gang da og klar for helgen, eller du straks skal få en nyhetsoppdatering her frem mot det MKX

0: Coldplay kommer din vei straks, men først overskrifter om klokken, den har passert til 7:30. FAU-en ved Galleberg-skolen varsler demonstrasjoner utenfor kommunelokalet i Sandem før kommunestyret med møte torsdag 10. september. Demonstrasjoner retter seg mot en mulig nedleggelse av skolen, det skriver Sande Avis. Ifølge to undersøkelser FAU har gjennomført blant foreldre, mener 90,3% at det viktig at skolen består, mens 85,4% sier at de vil bidra aktivt for å bevare den. Foreldre etterlyser blant annet konkrete beregninger av innsparinger, vedlikeholdskostnader og kostnader knyttet til tilpassing av mottaksskolen. Bekymringer rundt trafikksikkerheten, større klasser og barnas sosiale miljø går også igjen i undersøkelsen. Sandefjord kommune har nå etablert et nytt skolemiljøteam som skal sikre at alle elever har det trygt og godt på skolen. De neste to årene skal teamet jobbe på tvers av alle kommunens skoler, med et mål om å være mest mulig ute der elevene og de ansatte er. Teamet kan bistå i krevende saker, støtte skolen i det forebyggende arbeidet, samarbeide med PP-tjenesten og andre fagpersoner, eller hjelpe skolene med å finne gode løsninger når utfordringer oppstår. Landets fylkeskommuner vil korte ned russefeiringen til bare 9 dager i 2027. Målet er å minske fraværet og gi mer ro til undervisningen før de siste eksamene og karakterene. I år startet russefeiringen i midten av mai og varte til godt ut i juni. Nå er forslaget at den kun skal vare fra 14. til 23. mai. Forslaget det vekker sterke reaksjoner, og flere av neste års russ mener at det er useriøst. De peker på at det allerede er brukt mye penger, og de frykter en stresset panikkfeiring. Og det blir ingen streik på om Stortinget. Unium, NTL og Parat er enige med Stortinget om årets lønnsoppgjør etter mekling på overtid. Det opplyser Unium, NTL og Parat i en pressemelding. Dermed er den varslede streiken blant 42 ansatte avverget.
1: Været blir gitt til deg i samarbeid med elektrogruppen Moer, Tønsberg, Tjøme, Sandefjord og Stokke.
0: Det er grått og det er vått fra start i dag. Stadig så kan det komme noen regndråper, selv om det meste av nedbøren har forlatt Vestfold i denne omgang. Og utover dagen så blir det ikke så halvgærne forhold. Begynner å sprekke opp litt i formiddag, og så blir det relativt bra med sol i sen ettermiddag og kveldstid. Hva gjelder temperaturen på en 11-12 grader nå opp mot 17-18 etter hvert.
2: Trafikken kjøres i samarbeid med Bamse Metall, ditt lokale bilopphuggeri.
0: Og så gikk det ikke på skinner for Vestfoldbanen allikevel, for der får reisende og beskjed om at de må belage seg på at togturen kan ta lengre tid enn vanlig i dag. For det er problemer med en sporveksel ved Sandvika stasjon som også forplanter seg hit i en fylke, så forsinkelser, det blir det.
3: Dette er morgenshowet

0: Lagrensverden tar grep for å sikre økt interesse, mens Sandefjord gjør seg klar for kveldskamp. Mer om det i sportsnyhetene straks.
1: Hei, jeg heter Eirik og banksjef i Sparbanken Norge i Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv i nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.
2: Ok, da har vi kommet til det siste punktet. Hvem tar ansvar for avfallet vårt? Får jeg se noen hender i været her? Ingen.
3: Heldigvis gjør Fransefoss gjenvinning det. De henter, sorterer og håndterer avfall trygt for bedrifter i hele regionen. Bestill tjenestene dere trenger på fransefoss.no.
4: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Vestfold. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta, enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.

Eller Telesift, 11 minutter over halv åtte. Her er sportsnyhetene. FK Eik i Tønsberg og Mohamed Abbas har blitt enige om å terminere kontrakten. Det kun et halvt år etter at midtstopperen kom til klubben. Abbas fikk dermed bare 16 kamper i den hvite og sorte drakten. FK Eik Tønsberg har hatt en blytung sesong og ligger klink sist i sin andre divisjonsavdeling med kun 4 poeng på 17 kamper. Nedrykket virker uunngåelig, og klubben har allerede meldt at de kommer til å gi en del unggutter sjansen i den siste delen av sesongen. I morgen møter Eik Sandviken på bortebane. Det er laget som ligger rett over i nedrykksstreken, men de er hele 12 poeng foran Eik Tønsberg. Allerede i kveld spiller Sandefjord sin kamp denne eliteserierunden når de tar imot Champions League-klare Viking. Kampen starter så sent som klokken 21.00. Etter en tung rekke på 8 kamper uten seier har Sandefjord nå snudd trenden, og de har en rekke på 3 kamper uten tap. Sist helg leverte de en god prestasjon da de spilte 0-0 mot Brann. FIS-styret har bestemt at ski-VM skal arrangeres hvert år det ikke er OL. Beslutningen ble tatt på et styremøte i Thun denne uken. Frem til nå har VM gått i oddetallsår. Det første mesterskapet i et partallsår er planlagt til 2032, men styret åpner for at ordningen kan starte allerede fra 2028. Neste VM går i Falun kommende vinter. NRKs langrennsekspert Fredrik Aukland, som også er rektor ved Vang i Tønsberg, stiller seg positiv til endringen, og han tror det vil ha en positiv effekt at man får et årlig mesterskap, og han mener det vil skape større oppmerksomhet rundt langrennssporten. Så til breddefotballen, der det var kamper i 4. divisjon i går, og det var borteseiernes kveld for Ørn Horten 2. De vant hele 7-2 borte mot Runar. Sandar, de vant 3-0 på tur til Barkåker, mens Storebergan, de vant 4-2 over TFK.

grei selvtillitsboost. Det en fredagsmorgen, ikke det? Stelle seg opp foran speilet for eksempel og bare høre Tobias Sten. Jalla går i, fy faen, du deilig. Og det fikk du det her på Radio Tønsberg 10 minutter på 8 nå. Det jo en litt sånn halvveis gråværsdag. Da foreløpig litt sånn regn i luften og diverse, men det skal jo avta utover dagen. Og Ed Sheeran, han klar for å stoppe regnet allerede nå. Another

0: Pets krisobutikkene på Kilen I Tønsberg og på Stokker Avvei fantastiske 45 år. Pets krisobutikkene har godt utvalg med fôr, snacks og utstyr til hund, katt, fisk, fugl, reptiler og smådyr. Bli med I Pets kundeklubb. Det gir deg fordeler og medlemspriser. Pets kriso. Dine lokale norske dyrebutikker. Pets for din beste venn.
1: Lyst til å vinne over 100 000 kroner? Spill Radio Bingo hver mandag klokka 21 på vår søsterkanal Radio Grenland. Radio Grenland sender på DAB og FM I hele Telemark. Nå potten på hele 100 000 kroner. Du kjøper brett enkelt på bingobong.no. Spill med venner, familie eller alene hver mandag klokka 21 på Radio Grenland. 18 års aldersgrense og husk hjelpelinjen.no. Kjøp nå på bingobong.no.
2: Hvis du har metall liggende hjemme, ikke kast. Kom til Bamse Metall på Skoppum og lever det til oss. Vi betaler for all slags metall. Hos oss på Bamse Metall har vi også vrakpantmottak. Har du en bil stående, så ta kontakt, og vi henter din bil helt gratis. Enklere får du det ikke, og så gjør du noen kroner på det I samme slengen. Bamse Metall, du finner oss på Skoppum, telefon 330 46 100. 330 46 100.

0: Klokken har blitt 8. Du får overskrifter her på Radio Tønsberg etter det Ruben og Miriam Bryant.
1: Her er VG-nyhetene. Arrestasjonen av det russiske skipet professor Molchanov kan få store konsekvenser for Norge, ifølge en Svalbard-ekspert.
2: Arrestasjonen kan føre til utvisning av norske diplomater i Russland og hybridkrig på Svalbard. Det sier Per Arne Tortland, forfatter og Svalbard-kjenner. Han minner om at russiske trollere til stadighet seiler over norske sjøkabler. Russland har krevd at skipet frigis, og landets president Vladimir Putin har beskyldt Norge for statsterrorisme.
1: Reporter André Ødeby. Streiken blant stortingsansatte er avverget etter at Parat og Stortingets administrasjon kom til enighet 6 timer på overtid. Sør-Korea vurderer å sende militære styrker til Hormuzstredet for å sikre fri ferdsel. De skal ha diskutert et mulig bidrag med både USA, Storbritannia og Frankrike. Avgjørelsen kan møte motstand siden 55% av sørkoreanerne er imot tiltaket. Tidligere storskårer Michael Owen tror Erling Braut Haaland kunne blitt toppskårer i Premier League med et øye lukket. Han ser på mens Haaland overgår alle tall og statistikker han selv noen gang fikk til. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
0: Så til de lokale nyhetene, og politiet har opprettet straffesak etter konkursen ved Pilot Flight Academy, men etterforskningen står foreløpig på vent. Påtaleleder Jan Stapnes i Sør-Øst politidistrikt sier til Sandefjords Blad at de ikke har hatt kapasitet til å gå inn i saken fordi de jobber med andre økonomiske straffesaker. Bostyrer Kåre Jølberg pekte i juni på indikasjoner på bedrageri, mulig brudd på oppbudsplikten og mulig brudd på bokføringsloven. Rundt 160 studenter venter fortsatt på avklaring. Politiet har flere ganger i de siste ukene fått melding om en blotter ved Nordskogen skole i Horten, det skriver Gjengangeren. Krimsjef ved Horten politistasjon Geir Reiersen sier at det er noe de har fokus på, og de tar slike saker på største alvor. Ifølge vitner skal blotteren være en ung gutt mellom 15 og 18 år. Sist gang blotteren ble sett var tirsdag kveld denne uken. Skolen følger opp elevene som har blitt utsatt for blottingen. Og Sandefjord kommune har nå samlet inn blomster og hilsener til Kong Harald fra kommunens minnesteder. Dette blir gjort for å ta best mulig vare på hilsenene for ettertiden, skriver kommunen. De vil også ta en ny runde med innsamling torsdag neste uke, dagen etter begravelsen. Bidragene vil være med på å dokumentere folkets omtanke og deltagelse.
3: Været blir gitt til deg i samarbeid med elektrogruppen Moer, Tønsberg, Tjøme, Sandefjord og Stokke.
0: Det har vært en grå start på dagen, og det er stadig et par regndråper i luften, men nedbørsfeltet det er i ferd med å trekke ut av Vestfold, og utover formiddagen så skal det sprekke litt opp i skydekket. Noe sol kommer igjennom, og utover sen ettermiddag og kveld så blir det ganske så fine forhold da, men temperaturen blir ikke opp på de vante 20 grader i dag altså. Det er en 11-12 nå, en 17-18 på maks i dag.
4: Trafikken kjøres i samarbeid med Bamse Metall, ditt lokale bilopphuggeri.
0: Det er nok en gang trøbbel for de togreisende i Vestfold, for det er problemer med en sporveksel ved Sandvika stasjon, og dermed er det færre spor i bruk der. Og det forplanter seg også til Vestfoldbanen, er beskjeden fra Vy, og man må regne med forsinkelser på veiene her i fylket, så går det greit da.
5: Sendingen blir gitt deg av kontorpartner. Leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.
6: Vestfolds største frokostshow. Morgenshowet.
0: Tramper med gode steg inn i fredagsmorgenen nå, i det klokken har passert 8. Velkommen skal være til morgenshowet her på Radio Tønsberg. Kristoffer Hjalmarsson er på plass først. Deilig samarbeid mellom Sverige og Norge.

sesongen. Setter inn, er ikke jeg noen stor fisker, men fått beskjed om at det en Penn Regiment 2 her, en ganske så raff variant da, som ja, kanskje ikke garanterer at du får fisk, men mulighetene de definitivt til stede. Så du sugen på denne fiskestangen, da det bare å komme seg inn på vår Facebook eller Instagram, eller begge to for den saks skyld, og melde deg på da. Alt jeg trenger fra deg navnet på din favorittfisk.

0: tar en kjapp pause her I morgenshowet. Bruno Mars, han på vei til deg med I Just Might.
1: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Vestfold. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
2: BBM Teknikk AS ditt lokale Bosch Car Service-verksted på Vallø. BBM Teknikk tilbyr reparasjon, EU-kontroll, service og drop-in diagnose. Vi har mobilitet I genene, som betyr rask og profesjonell service, og tilgang til reservedeler av god kvalitet. Uansett når du trenger det. BBM Teknikk Bilverksted ligger på flotte Vallø. Så gå gjerne en tur eller ta en matbit mens du venter.
3: Bosch Car Service. For everything your car needs.
4: Hos Haslestad Gummiservice får du personlig service, godt håndverk og trygge råd. Vi hjelper deg med dekk, felger, skift og oppbevaring til personbil, lastebil, anleggs- og landbruksmaskiner. Ta kontakt på 3306 2890. Det var 3306 2890. Haslestad Gummiservice. Tryggere på veien, hele året.

Just Might, Bruno Mars. Og det noen helt sikkert har bestemt seg for er jo hva de skal stemme ved neste stortingsvalg. Nå er jo det en god stund til da. Vi skal gjennom et kommunevalg først her, men stadig da så gjøres det med målinger for å se hvordan det ligger an. Og det som har vært trenden den siste tiden, det er jo at FRP troner på toppen av meningsmålingene og er landets klart største parti med 31,4%. Og Arbeiderpartiet, de ligger ganske langt bak med sine 22%. Allikevel så er det flere som vil ha Jonas Gahr Støre som statsminister kontra FRP-leder Sylvi Listhaug. Det viser Nettavisens ferske statsministermåling nå, for der får Støre da 31,9% av statsministerstemmene, mens Listhaug får 27,3%. Når det gjelder Høyres Ine Eriksen Søreide, så er hun nede da på 12,5%, så en jobb å gjøre for Høyre, det er det ingen tvil om. Hun er jo da på nivå med en annen, som også er en kategori her da, og da man kan velge mellom diverse andre partiledere. Så får vi se da hvordan det kommer til å gå etter hvert. Det er jo stadig en god stund å gjøre sine valg på da, og ikke minst ja, for partiene også å selge seg inn enda litt bedre. Men FRP altså, de er størst, men man er ikke like gira på å ha Listhaug som statsminister. Der er det stadig Jonas Gahr Støre som står relativt støtt.

Liker du deg I skog og mark eller ute på fjorden? Send oss bilde fra din tur. Og hver måned trekkes en vinner som får premie fra Kajak og fritid, Jensesund Havnekro og flybåten. Påmelding til post alfakrøllradiotonsberg.no eller følg med på våre sosiale medier. Ut på tur kjøres I samarbeid med Kajak og fritid I Tønsberg, Jensesund Havnekro og flybåten. Fra Husvik til Bolærnøyene.

Leroy og Justin Bieber i Skjønnforening idet klokken begynner å nærme seg halv ni. Det fredagsmorgen. Chris Holsten, han gir deg store gutter, gråter ikke.

0: Men er du sugen på å felle en tåre, så er det selvfølgelig helt lov. Chris Holsten, det er på Radio Tønsberg med Maroon 5 på gang. Girls Like You etter overskriftene. FAU ved Galleberg-skolen varsler demonstrasjoner utenfor kommunelokalet i Sandem før kommunestyremøtet torsdag 10. september. Demonstrasjoner retter seg mot en mulig nedleggelse av skolen, skriver Sande Avis. Ifølge to undersøkelser FAU har gjennomført blant foreldre, mener 90,3% at det er viktig at skolen består, mens 85,4% sier at de vil bidra aktivt for å bevare den. Foreldre etterlyser blant annet konkrete beregninger av innsparinger, vedlikeholdskostnader og kostnader knyttet til tilpassing av mottaksskole. Bekymringer rundt trafikksikkerheten, større klasser og barnas sosiale miljø går også igjen i undersøkelsen. Sandefjord kommune har nå etablert et nytt skolemiljøteam som skal sikre at alle elever har det trygt og godt på skolen. De neste to årene skal teamet jobbe på tvers av alle kommunens skoler, med et mål om å være mest mulig ute der elevene og de ansatte er. Teamet kan bistå i krevende saker, støtte skolen i det forebyggende arbeidet, samarbeide med PP-tjenesten og andre fagpersoner, eller hjelpe skolene med å finne gode løsninger når utfordringer oppstår. Landets fylkeskommuner vil korte ned russefeiringen til bare 9 dager i 2027. Målet er å minske fraværet og gi mer ro til undervisningen før de siste eksamene og karakterene. I år startet russefeiringen i midten av mai og varte til godt ut i juni. Nå er forslaget at den kun skal vare fra 14. til 23. mai. Forslaget det vekker sterke reaksjoner, og flere av neste års russ mener at det er useriøst. De peker på at det allerede er brukt mye penger, og de frykter en stresset panikkfeiring. Og det blir ingen streik på om Stortinget. Unium, NTL og Parat er enige med Stortinget om årets lønnsoppgjør etter mekling på overtid. Det opplyser Unium, NTL og Parat i en pressemelding. Dermed er den varslede streiken blant 42 ansatte avverget.
1: Været blir gitt til deg i samarbeid med elektrogruppen Moer, Tønsberg, Tjøme, Sandefjord og Stokke.
0: Det er fortsatt en og annen regndråpe i luften, men litt sånn lysning i sikte. For det meste skal det være litt smågrått utover dagen i dag, men det sprekker opp i perioder, da, spesielt i ettermiddagstimene. Temperaturen på 13-14 grader, og det kryper stadig noe oppover på gradestokken.
2: Trafikken kjøres i samarbeid med Bamse Metall, ditt lokale bilopphuggeri.
0: Problemer på Vestfoldbanen, det er forsinkelser du må regne med på grunn av en sporvekslefeil. Det er færre spor i bruk ved Sandvika stasjon, og det forplanter seg også hit i fylket. På veiene her så går det greit, det er ikke meldt om noen store forsinkelser, og morgenrushet det avtar jo i det klokken har passert 8:30.
3: Dette er morgenshowet.

0: 5 minutter over halv ni. Tar en liten fot I bakken her, men Bella Kay synger for deg straks.
1: Skal du pusse opp, bygge nytt eller få ny inspirasjon til hjemmet? Kom til Boligmessen I Vestfoldhallen I Tønsberg 18. til 20. september. Gjør et kupp og spar tusenvis på gode messetilbud kun denne helgen. Opplev damenes aften, foredrag med Kjersti Bergesen og mye moro med sinnasnekkeren Otto Robsam. Søndag kommer brandbamsen Bjørnis, og vi har barnepark for de minste. Ta med hele familien. Se alt som skjer og hent gratis billett på boligmesse.no.
2: Å skifte gamle avløpsrør kan være tidkrevende, dyrt og omfattende. Sandefjord Rørfornying en lokal bedrift som fornyer gamle avløpsrør I hele Vestfold uten å rive gulv, vegger eller å grave opp uteområder til en langt mindre kostnad enn tradisjonell utskiftning av rør. Ta kontakt I dag for en kostnadsfri befaring på telefon 950 43 950. Det var 950 43 950. Sandefjord Rørfornying. Nye rør uten å grave eller rive.
1: Skiltprodusenten lager skilt og reklame som blir lagt merke til. Enten du trenger noe lite og diskret, eller stort og I øynefallende. Skiltprodusenten designer, produserer og monterer skilt og reklame for butikker, kontorer, byggeplasser og arrangementer. Og det skreddersydd for dine behov. Gå inn på skiltprodusenten.no eller ring 333 og 50. Ta kontakt I dag og bli synlig du også.

I love it. Det er beskjeden fra med Bella Kay en fredagsmorgen, og det kan jo passe fint det, og noe mange liker, det jo om hver gang vi møtes, der artister samles og lager varianter av hverandres sanger, og neste vår da, så det duket for sesong 16 av programmet. Ja da, det såpass mange varianter som har blitt lansert da, og man skulle jo tro at man har støvsugd markedet for artister, men nei da, de har jo fått en ganske så god lineup denne gangen også. De som skal være med her, det Julie Bergan, du har Kaisersmann Jan Ove Ottesen, Ruben, han dukker opp, og ikke minst da legendinnen Ingrid Bjørnov. Fay Wildehagen også på plass, i tillegg til Oscar Bergård, han jo den yngste i denne sesongen. Han står jo bak popgruppen Golf, som har hatt enorm suksess de siste årene, og så har man fått inn et litet utenlandsk alibi også da, for ingen ringere enn Timbuktu også da hentet til den norske versjonen da, og man husker jo blant annet Det løser seg og Allah vil til himmelen her blant annet, som skal bli spennende å se da, hvem som skal lage varianter av de der, men en ny hver gang vi møtes sesong altså, det på trappene det.

I dag så skal vi til en gjeng med tidligere Idol og The Voice og diverse andre reality-program-deltagere. For det var jo en god del år siden vi dannet en gruppe, da godeste Stavanger-kameratene. Og siden den gang så har de spilt for Hullehus landet over. Litt sånn roligere de siste årene det har vært, men stadig da så er de ute og har konserter. Bare så du vet det, det er en klassiker. Den får du etter Vekk meg opp.

0: Slott, i hvert fall for mitt hode. Stavanger-kameratene, så bare så du vet det. Du fikk også vekk meg opp i dagens dobbelt. Klokken begynner å nærme seg ni. God fredagsmorgen.
1: Tenk følelsen av å komme inn i et rent oppgangsparti. Frisk luft og et innbydende førsteinntrykk. Hos Norges Renhold handler det ikke bare om vask. Det handler om trivsel, kvalitet og gode opplevelser i hverdagen. For borettslag og sameier leverer vi grundig trappevask og rene fellesarealer som beboerne setter pris på. For bedrifter skaper vi rene arbeidsmiljøer med bedre inneklima og profesjonelle omgivelser for ansatte og kunder. Fra daglig renhold til vinduespuss, periodisk renhold, oppskuring og boning og fasadevask. Vi sørger for kvalitet som merkes. Ta kontakt på norgesrenhold.no. Norges Renhold. Service er ikke bare en tjeneste vi leverer. Det er en opplevelse.
2: Nå er det høst, og for første gang inviterer vi til høstmesse hos Skitt Fiske Sandefjord 3.-5. september. Tre messedager med gode messetilbud, timesalg og lykkehjul. Og denne gangen har vi lagt ekstra fokus på jakt, med gode tilbud på jaktutstyr, våpen, optikk og hundeutstyr. Ta med hele familien. Vi har barneaktiviteter, boder, leverandører i butikk og sjansen til å vinne flotte premier. Vi ses på høstmesse hos Skitt Fiske i Sandefjord.

0: straks, men først overskrifter i det klokken har blitt 9.
1: Her er VG-nyhetene. Arrestasjonen av det russiske skipet professor Moltsjanov kan få store konsekvenser for Norge, ifølge en Svalbard ekspert.
2: Arrestasjonen kan føre til utvisning av norske diplomater i Russland og hybridkrig på Svalbard, det sier Per Arne Tortland, forfatter og Svalbard-kjenner. Han minner om at russiske trollere til stadighet seiler over norske sjøkabler. Russland har krevd at skipet frigis, og landets president Vladimir Putin har beskyldt Norge for statsterrorisme.
1: Reporter André Ødeby. I Nepal er en person reddet ut i live fra en tunnel etter flomkatastrofen forrige uke, det melder NTB. En annen er i ferd med å bli reddet ut. 1259 mennesker er registrert omkommet i Nepal etter flomkatastrofen. I USA har president Donald Trump utnevnt Adam Tell som en ny fungerende hærsjef, etter at den tidligere hærsjefen gikk av etter en lang periode med gnisninger, det skriver Wall Street Journal. Konflikten med tidligere hærsjef Dan Driscoll skal ha handlet om retningen for hæren og oppsigelsen av flere høytstående offiserer. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
0: Så til de lokale nyhetene, og politiet har opprettet straffesak etter konkursen ved Pilot Flight Academy, men etterforskningen står foreløpig på vent. Påtaleleder Jan Stapnes i Sør-Øst politidistrikt sier til Sandefjords Blad at de ikke har hatt kapasitet til å gå inn i saken fordi de jobber med andre økonomiske straffesaker. Bostyrer Kåre Jølberg pekte i juni på indikasjoner på bedrageri, mulig brudd på oppbudsplikten og mulig brudd på bokføringsloven. Rundt 160 studenter venter fortsatt på avklaring. Politiet har flere ganger de siste ukene fått melding om en blotter ved Nordskogen skole i Horten, det skriver Gjengangeren. Krimsjef ved Horten politistasjon Geir Reiersen sier at det er noe de har fokus på, og de tar slike saker på største alvor. Ifølge vitner skal blotteren være en ung gutt mellom 15 og 18 år. Sist gang blotteren ble sett var tirsdag kveld denne uken. Skolen følger opp elevene som har blitt utsatt for blottingen. Og Sandefjord kommune har nå samlet inn blomster og hilsener til Kong Harald fra kommunens minnesteder. Dette blir gjort for å ta best mulig vare på hilsenene for ettertiden, skriver kommunen. De vil også ta en ny runde med innsamling torsdag neste uke, dagen etter begravelsen. Bidragene vil være med på å dokumentere folkets omtanke og deltagelse.
3: Været blir gitt til deg i samarbeid med elektrogruppen Moer, Tønsberg, Tjøme, Sandefjord og Stokke.
0: Stadig noe spredt nedbør som faller i Vestfold. Her hvor jeg sitter på kilen i Tønsberg, så høljer det ned i øyeblikket. Men det skal avta da, utover formiddagen her, og det sprekker litt opp. Det blir noen perioder med sol, så er det litt skyet før det også blir noe sol igjen i sen ettermiddag og til kveldstid. Temperaturen på 14-15 grader.
4: Trafikken kjøres i samarbeid med Bamse Metall, ditt lokale bilopphuggeri.
0: På veiene så går det greit, kommer til oss gjennom morgenrushet uten store problemer. Hva det gjelder togtrafikken så er det større trøbbel, for det er problemer med en sporveksel, og Sandvika stasjon har færre spor i bruk. Og det forplanter seg også til Vestfoldbanen, og der må det regne med forsinkelser fortsatt.
5: Dette er morgenshowet.
6: Vestfolds største frokostshow. Morgenshowet.
0: Bare å snøble seg videre inn i helgen. Da god fredags formiddag. Nå forstår vi til det klokken har passert 9. Hyggelig at du er med her i morgenshowet, hvor det blir både Sommer og Sam Smith etter Madden.

HO Service og Handel på den andre, og det varslet da et streikeuttak på i overkant av 700 personer, dersom man ikke kommer til enighet, og fristen for meklingen, det ved midnatt, da Rema 1000 selv sier at de forberedt å foreta løpende vurderinger for å opprettholde ansvarlig drift og om leveranser, men det meldes at om det blir streik, så kan man merke det relativt raskt da i hyllene, og streiken vil jo da være gjeldende allerede fra i morgen tidlig, så greit å ha i bakhodet og følge litt med på om det da. Det kanskje ikke helt sikkert at Rema 1000 butikkene har det du pleier å handle der da i løpet av de neste dagene hvis streiken blir et faktum. Nå har jo greit lager der da, men det minker jo raskt når vi først får for oss å handle litt.

0: kan treffe de lyse tonene, han kan treffe de mørke tonene. Han har definitivt stemmekontrollen i orden. Du fikk inn i musikk fra Sam Smith 13 minutter over 9 nå.
1: Velkommen til Level Bad. Vi tilbyr noe for enhver smak, enten du ønsker rolig voksensvøm, morsom vanntrim eller hyggelig familiebad. Her kan du nyte et deilig spa-hjørne med boblebad, grottebad og badstuer. Vi har også et stort barne- og babybasseng med 36 grader i vannet, perfekt vanntilvenning for de minste. Hovedbassenget vårt 25 meter langt og vannsklia med tidtakning like ved siden av. Level Bad ligger i Olsrød Park på Tolvsrød. Sjekk ut level.as for mer informasjon.

0: Vi ses på Level.
1: Ønsker du å komme deg enklere ut på tur, men usikker på hva du egentlig trenger? Det akkurat der vi kommer inn. Hos Kajak og Fritid tar vi jobben sammen med deg. Enten du nysgjerrig på elsykkel, kajak eller SUP, hjelper vi deg å finne utstyret du faktisk trenger. Til ditt nivå, til ditt behov og til din hverdag. Det handler ikke om mest mulig utstyr, det handler om riktig utstyr. Du finner oss I Kammergaten 1, midt I hjertet av Tønsberg. Kajak og Fritid, din tur starter her.
2: Lyst til å vinne over 100 000 kroner? Spill Radio Bingo hver mandag klokka 21 på vår søsterkanal Radio Grenland. Radio Grenland sender på DAB og FM I hele Telemark. Nå potten på hele 100 000 kroner. Du kjøper brett enkelt på bingobong.no. Spill med venner, familie eller alene hver mandag klokka 21 på Radio Grenland. 18 års aldersgrense og husk hjelpelinjen.no. Kjøp nå på bingobong.no.
3: Thank God it's Friday.

Og har du en kjærlighet for fiske, så er det greit å kanskje oppdatere fiskestang, ja, katalogen, eller bare få seg en fiskestang, for det kan du hvis du går inn på vår Facebook eller Instagram akkurat nå. Sammen med Skitt Fiske så deler vi ut en såkalt Penn Regiment 2, og det er en solid fiskestang, har jeg fått beskjed om selv, så er jeg ikke så inne i fiskeverden, skal innrømme, det er mer fan av å sitte i en båt og dørje litt og sånn, men den stangen her, den kan du tydeligvis bruke til det også da, ikke minst stå og kaste litt. Alt du trenger å gjøre for å bli med trekningen av denne stangen, det er å komme seg inn på vår Facebook eller Instagram da, og fortelle hva som er din favorittfisk. Så enkelt, så greit, og plutselig så kan det være du som får en ny fiskestang. Ja,

0: en fredags förmiddag. Lucas Graham ber om chanse nummer 2 efter en nyhetsuppdatering. FAU-en ved Galleberg-skolen varsler demonstrasjoner utenfor kommunelokalet I Sandem før kommunestyret med møte torsdag 10. september. Demonstrasjoner retter seg mot en mulig nedleggelse av skolen, det skriver Sande Avis. Ifølge to undersøkelser FAU har gjennomført blant foreldre, mener 90,3% at det viktig at skolen består, mens 85,4% sier at de vil bidra aktivt for å bevare den. Foreldre etterlyser blant annet konkrete beregninger av innsparinger, vedlikeholdskostnader og kostnader knyttet til tilpassing av mottaksskolen. Bekymringer rundt trafikksikkerheten, større klasser og barnas sosiale miljø går også igjen I undersøkelsen. Sandefjord kommune har nå etablert et nytt skolemiljøteam som skal sikre at alle elever har det trygt og godt på skolen. De neste 2 årene skal teamet jobbe på tvers av alle kommunens skoler, med et mål om å være mest mulig ute der elevene og de ansatte Teamet kan bistå I krevende saker, støtte skolen I det forebyggende arbeidet, samarbeide med PP-tjenesten og andre fagpersoner, eller hjelpe skolene med å finne gode løsninger når utfordringer oppstår. Landets fylkeskommuner vil korte ned russefeiringen til bare 9 dager I 2027. Målet å minske fraværet og gi mer ro til undervisningen før de siste eksamene og karakterene. I år startet russefeiringen I midten av mai og varte til godt ut I juni. Nå forslaget at den kun skal vare fra 14. Til 23. mai. Forslaget det vekker sterke reaksjoner, og flere av neste års russ mener at det useriøst. De peker på at det allerede brukt mye penger, og de frykter en stresset panikkfeiring. Og det blir ingen streik på om Stortinget. Unium, NTL og Parat enige med Stortinget om årets lønnsoppgjør etter mekling på overtid, det opplyser Unium, NTL og Parat I en pressemelding. Dermed den varslede streiken blant 42 ansatte avverget.
1: Været blir gitt til deg I samarbeid med elektrogruppen Moer, Tønsberg, Kjømme, Sandefjord og Stokke.
0: Det overskyet I Vestfold I dag, og det skal det være store deler av dagen, men det sprekker litt opp I med perioder, spesielt utover ettermiddagen og kvelden, og solen kommer til å klare å tvinge seg gjennom små øyeblikk der I hvert fall. Dog, fare for at det kan komme litt mer nedbør også I perioder I dag. Temperaturen på 13-14 grader.
2: Dette morgenshowet.

0: den sjansen nummer 2, så det vel bare å ikke drite seg ut da, ta vare på den. Det beskjeden det fra Lucas Graham her på Radio Tønsberg. Med ny musikk fra James Blunt på gang. Hører også i sportsnyheten at det en meget voksen oppgave som venter Sandefjord fotball i kveld.
1: Ok, da har vi kommet til det siste punktet. Hvem tar ansvar for avfallet vårt? Får jeg se noen hender i været her? Ingen.
2: Heldigvis gjør Fransefoss gjenvinning det. De henter, sorterer og håndterer avfall trygt for bedrifter i hele regionen. Bestill tjenestene dere trenger på fransefoss.no.
3: Jeg heter Liv, og jeg banksjef I Sparbanken Norge I Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.
4: Hvis du har metall liggende hjemme, ikke kast. Kom til Bamse Metall på Skoppum og lever det til oss. Vi betaler for all slags metall. Hos oss på Bamse Metall har vi også vrakpantmottak. Har du en bil stående, så ta kontakt, og vi henter din bil helt gratis. Enklere får du det ikke, og så gjør du noen kroner på det I samme slengen. Bamse Metall, du finner oss på Skoppum. Telefon 330 46 100. 330 46 100.
5: Sliter huden din med tørrhet, sensitivitet eller ubalanse? Hos Hel Hudpleie ser vi hele mennesket, ikke bare huden. Vi tilbyr helhetlig hudhelse med fokus på naturlige og økologiske produkter som pleier huden på en skånsom og effektiv måte. Gi huden din den omsorgen den fortjener. Bok time på helhudpleie.no. Hel Hudpleie, naturlig skjønnhet innenifra og ut.

den henger stadig der. Den for James Blunt, selv om vi har gått inne i høsten. Så har det ikke vært så halvgærent vær da, med tanke på de første septemberdagene her, så vi får vel være han forunt den. Vi skal straks åpne helgen sånn skikkelig offisielt for fredagslåten. Den ligger og lurer her. Den er 10-12 minutter unna. Først sportsnyhetene. FK Eik i Tønsberg og Mohamed Abbas har blitt enige om å terminere kontrakten. Det er kun et halvt år etter at midtstopperen kom til klubben. Abbas fikk dermed bare 16 kamper i den hvite og sorte drakten. FK Eik Tønsberg har hatt en blytung sesong og ligger klink sist i sin andre divisjonsavdeling med kun 4 poeng på 17 kamper. Nedrykket virker uunngåelig, og klubben har allerede meldt at de kommer til å gi en del unggutter sjansen i den siste delen av sesongen. I morgen møter Eik i Sandviken på bortebane. Det er laget som ligger rett over i nedrykksstreken, men de er hele 12 poeng foran Eik Tønsberg. Allerede i kveld spiller Sandefjord sin kamp denne eliteserierunden når de tar imot Champions League-klare Viking. Kampen starter så sent som klokken 21.00. Etter en tung rekke på 8 kamper uten seier har Sandefjord nå snudd trenden, og de har en rekke på 3 kamper uten tap. Sist helg leverte de en god prestasjon da de spilte 0-0 mot Brann. FIS-styret har bestemt at ski-VM skal arrangeres hvert år det ikke er OL. Beslutningen ble tatt på et styremøte i Thun denne uken. Frem til nå har VM gått i oddetallsår. Det første mesterskapet i et partallsår er planlagt til 2032, men styret åpner for at ordningen kan starte allerede fra 2028. Neste VM går i Falun kommende vinter. NRKs langrennsekspert Fredrik Aukland, som også er rektor ved Vang i Tønsberg, stiller seg positivt til endringen, og han tror det vil ha en positiv effekt at man får et årlig mesterskap, og han mener det vil skape større oppmerksomhet rundt langrennssporten. Så til breddefotballen, der det var kamper i 4. divisjon i går, og det var borteseiernes kveld for Ørn Horten 2. De vant hele 7-2 borte mot Runar. Sandar, de vant 3-0 på tur til Barkåker, mens Storebergan, de vant 4-2 over TFK.

morgenshow i det vi er ved fredagen igjen. Helgen den her, og da jo bare på tide å åpne den sånn helt offisielt da, med en fredagsvariant. Og i dag så handler det da om at vi rett og slett må ha tro.

0: Pets krisobutikkene på Kilen I Tønsberg og på Stokke Ravei fantastiske 45 år. Pets krisobutikkene har godt utvalg med fôr, snacks og utstyr til hund, katt, fisk, fugl, reptiler og smådyr. Bli med I Pets kundeklubb. Det gir deg fordeler og medlemspriser. Pets kriso. Dine lokale, norske dyrebutikker. Pets for din beste venn.
1: For første gang inviterer vi til høstmesse hos Skitt Fiske Sandefjord, 3. til 5. september. Tre messedager med gode messetilbud, timesalg og lykkehjul. Og denne gangen har vi lagt ekstra fokus på jakt, med gode tilbud på jaktutstyr, våpen, optikk og hundeutstyr. Ta med hele familien. Vi har barneaktiviteter, boder, leverandører I butikk og sjansen til å vinne flotte premier. Vi ses på høstmesse. Hos Skitt Fiske I Sandefjord.
2: Lørdag og søndag inviterer Østre Halsen skolekorps til stort loppemarked på Østre Halsen skole I Larvik. Gjør et kupp blant alle våre lopper. Vi har klær, leker, ting og tang, bøker, bilder, sport og fritid. Vi har også auksjon begge dager. Eget kafeteriatelt og hamburgervogn. Vi ses på Østre Halsen lørdag 12-16 og søndag 13-16.

0: hører Radio Tønsberg etter det synger Dua Lipa for deg.
1: Her VG-nyhetene. Minst 40 ansatte I Norge mister jobben etter at Norsk Folkehjelp I går takket nei til 400 millioner kroner I bistand fra USA. Pengene fra USA kom med krav om at samarbeidspartnerne ikke skal jobbe for abort, likestilling eller mangfold. Inntektskuttet gjør at 1700 ansatte globalt mister jobben I organisasjonen. Vareleveranser til Rema 1000-butikker over hele landet kan bli rammet dersom ansatte I varehandelsbedrifter går ut I streik I morgen. En streik vil også ramme andre virksomheter som Felleskjøp og Tone Hotel. Over 700 ansatte kan bli tatt ut I streik. Argentinas president Javier Milei mener det ikke noen tvil om at Falklandsøyene tilhører Argentina.
2: Falklandsøyene argentinske, historisk og juridisk, det sa Milei under en direkte sendt tale til nasjonen. Presidenten hyllet soldatene som ble drept under Falklandskrigen I 1982 og sa at Argentina må ta øyene tilbake. I en folkeavstemning på Falklandsøyene I 2013 stemte 99,8% av innbyggerne for å forbli britisk territorium.
1: Reporter André Ødeby. Met-gallaen avlyser en hyllest til John Galliano etter sterk kritikk fra det jødiske miljøet. Galliano har tidligere blitt dømt for antisemittiske uttalelser. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.
0: Så til de lokale nyhetene, og politiet har opprettet straffesak etter konkursen ved Pilot Flight Academy, men etterforskningen står foreløpig på vent. Påtaleleder Jan Stapnes I Sør-Øst politidistrikt sier til Sandefjords Blad at de ikke har hatt kapasitet til å gå inn I saken fordi de jobber med andre økonomiske straffesaker. Bostyrer Kåre Jølberg pekte I juni på indikasjoner på bedrageri, mulig brudd på oppbudsplikten og mulig brudd på bokføringsloven. Rundt 160 studenter venter fortsatt på avklaring. Politiet har flere ganger I de siste ukene fått melding om en blotter ved Nordskogen skole I Horten, det skriver gjengangeren. Krimsjef ved Horten politistasjon Geir Reiersen sier at det noe de har fokus på, og de tar slike saker på største alvor. Ifølge vittner skal blotteren være en ung gutt mellom 15 og 18 år. Sist gang blotteren ble sett var tirsdag kveld denne uken. Skolen følger opp elevene som har blitt utsatt for blottingen. Og Sandefjord kommune har nå samlet inn blomster og hilsener til Kong Harald fra kommunens minnesteder. Dette blir gjort for å ta best mulig vare på hilsenene for ettertiden, skriver kommunen. De vil også ta en ny runde med innsamling torsdag neste uke, dagen etter begravelsen. Bidragene vil være med på å dokumentere folkets omtanke og deltagelse.
3: Været blir gitt til deg I samarbeid med elektrogruppen Moer, Tønsberg, Kjømme, Sandefjord og Stokke.
0: Litt mer høstaktig I dag har vært en våt start på dagen, men nedbøren den avtar nå ut over formiddagen, og det nedbørsfeltet som forlater Vestfold igjen, for det kan komme tilbake rundt midnattstider og litt grann før det, men ellers utover dagen I dag litt sånn lett overskyet, og det kan bli perioder med sol spesielt I ettermiddag og til kvelden, temperaturen på 13-14 grader.
4: Sendingen blir gitt deg av kontorpartner, leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.
5: Vestfolds største frokostshow. Morgenshowet.
0: Meget stødige skritt inn I helgen nå I det klokken av oss 1-10. Velkommen skal være til morgenshow her på Radio Tønsberg, hvor Kristoffer på med plass med både Tobias Sten og Morgan Wallen på gang, men først Dua Lipa.

rusler hånd i hånd inn i helgen. Og det vi kan ta med oss da, når tross alt det 4. september, det at det Chianti-dagen i dag. Så skal du ha noe rødvin, så det den du kan gå for da, for å markere akkurat det. Det også sterkt krydder-dagen og taekwondo-dagen, og ikke minst macadamia-nøtt-dagen. Så her et par obskure varianter da, å kunne feire. Men kanskje den viktigste, det at mødre som har muligheten til det, de skal få lov til å slappe av i dag, for det late mødredagen, og det handler om at det jo mye stress å være mor, det mye jobb, det mye greier, og da kan man jo da sikkert sette pris på en litt roligere variant en gang iblant, så slapp av i dag, alle mødre, det har det.

0: smerte hoftene klare. Det blir whenever, wherever etter dette.
1: Ok, da har vi kommet til det siste punktet. Hvem tar ansvar for avfallet vårt? Får jeg se noen hender i været her?
2: Ingen. Heldigvis gjør Fransefoss gjenvinning det. De henter, sorterer og håndterer avfall trygt for bedrifter i hele regionen. Bestill tjenestene dere trenger på fransefoss.no.

0: Skal du pusse opp, bygge nytt eller få ny inspiration til hjemme? Kom til Boligmessen I Vestfoldhallen I Tønsberg 18-20. September. Gjør et kupp og spar tusenvis på gode messetilbud kun denne helgen. Opplev damenes aften, foredrag med Kjersti Bergesen og mye moro med sinnasnekkeren Otto Robsan. Søndag kommer brandbamsen Bjørnis, og vi har barnepark for de minste. Ta med hele familien. Se alt som skjer og hent gratis billett på boligmesse.no. Ønsker du å komme deg enklere ut på tur, men usikker på hva du egentlig trenger? Det akkurat der vi kommer inn. Hos Kajak og Fritid tar vi jobben sammen med deg. Enten du nysgjerrig på elsykkel, kajak eller SUP, hjelper vi deg å finne utstyret du faktisk trenger. Til ditt nivå, til ditt behov og til din hverdag. Det handler ikke om mest mulig utstyr, det handler om riktig utstyr. Du finner oss I Kammergaten 1, midt I hjertet av Tønsberg. Kajak og Fritid, din tur starter her.
1: Thank God it's Friday.

Bjarte Synnebo, og det høres ut som en helt ordreit bursdagsfest. Happy birthday to you. Ja, da gratulerer middagen til deg som rusler rundt inn i helgen på best mulig vis da med bursdag. Og en av verdens aller mest populære damer, mest innflytelsesrike damer, hun fyller år i dag. Hun blir faktisk 45. Beyoncé, gratulerer. I tillegg så må vi ta med oss musikkprodusent Mark Ronson, som har stått bak en rekke store hitter i løpet av de siste årene. Her på norsk jord så har vi programleder Øyvind Munn, i tillegg da til skuespiller Simon Andersen, blant annet kjent fra familiesagaen De syv sønner.

Det er Fire, Red Sheeran, de på Radio Tønsberget. Det vi kan se litt på værutsiktene, det jo ja, greie forhold som venter utover denne fredagen. Det har jo vært en våt start på dagen, stadig litt regn I luften, men sprekker etter hvert opp nå da det blir gode perioder med sol og ikke så halvgærent vær inn I helgen. Temperaturen opp på 17-18 grader. Hva det gjelder lørdag og søndag, så blir de ganske like, spesielt utover dagen her, så det litt sånn delvis skyet, men gode perioder med sol da det blir opp rundt 20 grader I løpet av helgen. Ser vi på andre siden av viken, så det mandagen som kommer til å være litt sånn grå og våt, I hvert fall slik det ser ut foreløpig da, mens utover I neste uke så det ja, litt sånn lett oversikt, men gode perioder med sol. Det som mest markant da, til forskjell fra denne uken, jo at temperaturen skal falle godt under 10 grader på nattestid, mens på dagtid

0: Human og The Killers på Radio Tønsberg med Ella Langley, Loving Life Again straks.
1: Skiltprodusenten lager skilt og reklame som blir lagt merke til. Enten du trenger noe lite og diskret, eller stort og I øynefallende. Skiltprodusenten designer, produserer og monterer skilt og reklame for butikker, kontorer, byggeplasser og arrangementer. Og det skreddersydd for dine behov. Gå inn på skiltprodusenten.no eller ring 333 og 50. Ta kontakt I dag og bli synlig du også. BBM Teknikk AS ditt lokale Bosch Car Service-verksted på Vallø. BBM Teknikk tilbyr reparasjon, EU-kontroll, service og drop-in-diagnose. Vi har mobilitet I genene, som betyr rask og profesjonell service, og tilgang til reservedeler av god kvalitet. Uansett når du trenger det. BBM Teknikk Bilverksted ligger på flotte Vallø. Så gå gjerne en tur eller ta en matbit mens du venter.
2: Bosch Car Service. For everything your car needs.
3: Lyst til å vinne over 100 000 kroner? Spill Radio Bingo hver mandag klokka 21 på vår søsterkanal Radio Grenland. Radio Grenland sender på DAB og FM I hele Telemark. Nå potten på hele 100 000 kroner. Du kjøper brett enkelt på bingobong.no. Spill med venner, familie eller alene hver mandag klokka 21 på Radio Grenland. 18 års aldersgrense og husk hjelpelinjen.no. Kjøp nå på bingobong.no.
4: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Vestfold. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.

Ja, det jeg for så vidt nå I det klokken begynner å nærme seg 11. Jeg skal jobbe litt til, altså, men sendingen min I hvert fall over da morgenshowet. Det ved veis ende for, ikke bare I dag, men denne uken faktisk, da, med tanke på at vi på fredagen her. Så du faen, en deilig fredag, en strålende helg, og så høres vi plutselig igjen. Nå blir det Chris Holsten. Dette siste, første dansen.

0: Nå det høst, og for første gang inviterer vi til høstmesse hos Skitt Fiske Sandefjord, 3. til 5. september. Tre messedager med gode messetilbud, timesalg og lykkehjul. Og denne gangen har vi lagt ekstra fokus på jakt, med gode tilbud på jaktutstyr, våpen, optikk og hundeutstyr. Ta med hele familien. Vi har barneaktiviteter, boder, leverandører i butikk og sjansen til å vinne flotte premier. Vi ses på høstmesse hos Skitt Fiske i Sandefjord. Ta en pause fra hverdagen og drøm deg bort til Hellas, midt på Kalnes. Sett deg ned på uteserveringen. Kjenn pulsen fra det moderne bylivet rundt deg, og nyt ekte greske smaker i hyggelige omgivelser. Hos Taverna Santorini serverer vi tradisjonell gyros, laget på ekte gresk vis. Og har du lyst på pizza i dag? Det har vi også. Du finner oss i Rambergveien 16A. For takeaway, ring 333 13 567. 333 13 567. Taverna Santorini. En liten bit av Hellas på Kalnes.
1: Hei, jeg heter Siri, og jeg rådgiver i Sparbanken Norge i Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her i Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparbanken Norge. Sammen om mer.
2: Radio.

0: Her VG-nyhetene. Minst 40 ansatte i Norge mistet jobben etter at Norsk Folkehjelp i går takket nei til 400 millioner kroner i bistand fra USA. Pengene fra USA kom med krav om at samarbeidspartnerne ikke skal jobbe for abort, likestilling eller mangfold. Inntektskuttet gjør at 1700 ansatte globalt mistet jobben i organisasjonen. Vareleveranser til Rema 1000-butikker over hele landet kan bli rammet dersom ansatte i varehandelsbedrifter går ut i streik i morgen. En streik vil også ramme andre virksomheter som Felleskjøp og Tone Hotel. Over 700 ansatte kan bli tatt ut i streik. Argentinas president Javier Milei mener det ikke er noen tvil om at Falklandsøyene tilhører Argentina.
1: Falklandsøyene er argentinske, historisk og juridisk, det sa Milei under en direkte sendt tale til nasjonen. Presidenten hyllet soldatene som ble drept under Falklandskrigen i 1982 og sa at Argentina må ta øyene tilbake. I en folkeavstemning på Falklandsøyene i 2013 stemte 99,8% av innbyggerne for å forbli britisk territorium.
0: Reporter André Ødeby. Met-gallaen avlyser en hyllest til John Galliano etter sterk kritikk fra det jødiske miljøet. Galliano har tidligere blitt dømt for antisemittiske uttalelser. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.
2: Radio Tønsberg.
3: Yeah.

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Vestfold. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Nå har vi hatt en deilig lang sommer, men høsten også en flott tid. Da kan vi forberede hvordan det skal bli etter hvert. Sett løker nå, blant busker, så det jo koselig, både inne og ute. Ta en tur til Gjennes til Hagesenter. Forbered høsten, forbered vinteren og forbered våren.
2: Sliter huden din med tørrhet, sensitivitet eller ubalanse? Hos Hel Hudpleie ser vi hele mennesket, ikke bare huden. Vi tilbyr helhetlig hudhelse med fokus på naturlige og økologiske produkter som pleier huden på en skånsom og effektiv måte. Gi huden din den omsorgen den fortjener. Bok time på helhudpleie.no. Hel Hudpleie. Naturlig skjønnhet innenifra og ut.
0: Velkommen til Level Bad. Vi tilbyr noe for enhver smak, enten du ønsker rolig voksensvøm, morsom vanntrim eller hyggelig familiebad. Her kan du nyte et deilig spa-hjørne med boblebad, grottebad og badstuer. Vi har også et stort barne- og babybasseng med 36 grader I vannet, perfekt vanntilvenning for de minste. Hovedbassenget vårt 25 meter langt og vannsklia med tidtakning like ved siden av. Level Bad ligger I Olsrød Park på Tolvsrød. Sjekk ut level.as for mer informasjon. Vi ses på Level!
3: Pets Kriso-butikkene på Kilen I Tønsberg og på Stokker Avvei fantastiske 45 år. Pets Kriso-butikkene har godt utvalg med fôr, snacks og utstyr til hund, katt, fisk, fugl, reptiler og smådyr. Bli med I Pets kundeklubb. Det gir deg fordeler og medlemspriser. Pets Kriso. Dine lokale norske dyrebutikker. Pets for din beste venn.

For første gang inviterer vi til høstmesse hos Skitt Fiske Sandefjord 3. til 5. september. Tre messedager med gode messetilbud, timesalg og lykkehjul. Og denne gangen har vi lagt ekstra fokus på jakt, med gode tilbud på jaktutstyr, våpen, optikk og hundeutstyr. Ta med hele familien. Vi har barneaktiviteter, boder, leverandører i butikk og sjansen til å vinne flotte premier.

0: ses på høstmesse hos Skittfiske i Sandefjord. Ta en pause fra hverdagen og drøm deg bort til Hellas, midt på Kalnes. Sett deg ned på uteserveringen. Kjenn pulsen fra det moderne bylivet rundt deg, og nyt ekte greske smaker i hyggelige omgivelser. Hos Taverna Santorini serverer vi tradisjonell gyros, laget på ekte gresk vis. Og har du lyst på pizza i dag? Det har vi også. Du finner oss i Rambergveien 16A. For takeaway, ring 333 13 567. 333 13 567. Taverna Santorini. En liten bit av Hellas på Kalnes.
1: Jeg fant!
2: Hva fant du nå da?
1: Jeg fant møbler, antikviteter, bøker, kunst, boller, klokker, bestikk, serviser, glass, vaser, lamper, puter, spill, leker, plater, sko og masse fine klær. Eventyrlige priser!
2: Hvor fant du dette da?
1: Bruktbutikken på Sem. Og ikke nok med at det billig, men pengene går jo til deres humanitære arbeid.
3: Velkommen til hyggelig ombrukshandel i Døvleveien 41 på Sem. Vi holder åpent mandag og tirsdag fra klokken 10 til 15, onsdag og torsdag fra 10 til 18, fredag klokken 10 til 15 og lørdag klokken 11 til 15. Kom gjerne innom med brukte skatter eller avtal tid for henting på telefon 3301 9850. Ønsker du å hjelpe oss og hjelpe andre, er du hjertelig velkommen som frivillig hos oss.

0: Skiltprodusenten lager skilt og reklame som blir lagt merke til. Enten du trenger noe lite og diskret, eller stort og I øynefallende. Skiltprodusenten designer, produserer og monterer skilt og reklame for butikker, kontorer, byggeplasser og arrangementer. Og det skreddersydd for dine behov. Gå inn på skiltprodusenten.no eller ring 333 og 50. Ta kontakt I dag og bli synlig du også.
1: Tenk følelsen av å komme inn I et rent oppgangsparti. Frisk luft og et innbydende førsteinntrykk. Hos Norges Renhold handler det ikke bare om vask. Det handler om trivsel, kvalitet og gode opplevelser I hverdagen. For borettslag og sameier leverer vi grundig trappevask og rene fellesarealer som beboerne setter pris på. For bedrifter skaper vi rene arbeidsmiljøer med bedre inneklima og profesjonelle omgivelser for ansatte og kunder. Fra daglig renhold til vinduespuss, periodisk renhold, oppskuring og boning og fasadevask. Vi sørger for kvalitet som merkes. Ta kontakt på norgesrenhold.no. Norges Renhold. Service ikke bare en tjeneste vi leverer. Det en opplevelse.
2: Hei, jeg heter Raimond og banksjef I Sparebanken Norge I Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her I fantastiske Tromsø. Og I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
3: Tønsberg Pizza har sannsynligvis byens beste pizza, og har servert lokalbefolkningen I mer enn 25 år. Menyen vår inneholder amerikanske og italienske retter, og mat fra det libanesiske kjøkken. Tønsberg Pizza har flere avdelinger, og du finner oss blant annet på Tolsrø, I sentrum og på Teie. Se takeaway-meny og finn telefonnummer på tonsbergpizza.no.

0: Her VG-nyhetene. Kong Håkon holdt i dag sitt første ordinære statsråd på det kongelige slott. Kronprinsesse Ingrid Alexandra var også til stede.
1: Det her jo på en måte en slags retur til normalen. Sånn skal det være. Det blir kong Håkon som skal møte regjeringen hver fredag. Sikkert ofte med Ingrid Alexandra på sin side også.
0: Sa Hans Petter Sjøli i VG. Minst 40 ansatte i Norge mistet jobben etter at Norsk Folkehjelp i går takket nei til 400 millioner kroner i bistand fra USA. Pengene kom med krav om at samarbeidspartnere ikke skal jobbe for abort, likestilling eller mangfold. Inntektskuttet gjør at 1700 ansatte globalt mistet jobben i organisasjonen. Argentinas president Javier Milei mener det ikke er noen tvil om at Falklandsøyene tilhører Argentina.
2: Falklandsøyene argentinske, historisk og juridisk, det sa Milei under en direkte sendt tale til nasjonen. Presidenten hyllet soldatene som ble drept under Falklandskrigen i 1982 og sa at Argentina må ta øyene tilbake. I en folkeavstemning på Falklandsøyene i 2013 stemte 99,8% av innbyggerne for å forbli britisk territorium.
0: Reporter André Ødeby. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.

Er du månedens heldiggris, eller er det kanskje din kollega, en venn, en nabo, sjefen eller en I familien? Fortell oss kort hvorfor, og vedkommende med I trekningen av månedens heldiggris. Påmelding gjør du via våre sosiale medier. Månedens heldiggris kjøres I samarbeid med Møbelringen, med ny farmannstrede. Haircut Tønsberg og Sandefjord, Teie Velvære og Hageland Gjennestad.

0: Nå har vi hatt en deilig lang sommer, men høsten er også en flott tid. Da kan vi forberede hvordan det skal bli etter hvert. Sett løker nå, blant busker, så er det jo koselig, både inne og ute. Ta en tur til Gjenneste Hagesenter. Forbered høsten, forbered vinteren og forbered våren.
1: Pets Krisobutikkene på Kilen i Tønsberg og på Stokker Avei er fantastiske 45 år. Pets Krisobutikkene har godt utvalg med fôr, snacks og utstyr til hund, katt, fisk, fugl, reptiler og smådyr. Bli med i Pets kundeklubb. Det gir deg fordeler og medlemspriser. Pets Kriso. Dine lokale norske dyrebutikker. Pets for din beste venn.
2: Huden forteller ofte mer enn du tror. Hos naturopat Lilla jobber vi med helhetlig hudhelse som ser på sammenhengen mellom livsstil, velvære og hudens balanse. Med naturlige metoder og økologisk hudpleie hjelper vi deg med å ta vare på huden på en skånsom og helhetlig måte. Les mer på naturopat-lilla.no. Naturopat Lilla, når hudhelse handler om mer enn det som syns på utsiden.
3: Har du en vrakbil stående? Da er Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Vestfold. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt. Ønsker du å komme deg enklere ut på tur, men er usikker på hva du egentlig trenger? Det er akkurat der vi kommer inn. Hos Kajak og Fritid tar vi jobben sammen med deg. Enten du er nysgjerrig på elsykkel, kajak eller SUP, hjelper vi deg å finne utstyret du faktisk trenger. Til ditt nivå, til ditt behov og til din hverdag. Det handler ikke om mest mulig utstyr, det handler om riktig utstyr. Du finner oss i Kammergaten 1, midt i hjertet av Tønsberg. Kajak og Fritid, din tur starter her.

0: lyst til å vinne over 100 000 kroner. Spill Radio Bingo hver mandag klokka 21 på vår søsterkanal Radio Grenland. Radio Grenland sender på DAB og FM I hele Telemark. Nå potten på hele 100 000 kroner. Du kjøper brett enkelt på bingobong.no. Spill med venner, familie eller alene hver mandag klokka 21 på Radio Grenland. 18 års aldersgrense og husk hjelpelinjen.no. Kjøp nå på bingobong.no. Trenger du hjelp I hagen? Vi I trepleiefirma Lilleby hjelper deg gjerne. Våre dyktige arborister og gartnere utfører alt innen beskjæring og felling av trær, risikovurdering, brukt trebeskjæring, hekkklipping med mer. Går du med tanken om å skifte ut en gammel hekk? Vi utfører jobben til en hyggelig pris. Vi hjelper deg også med opprydding, stubbefresing og konsulenttjenester med mer. Ta kontakt med oss på 91 88 62 77. 91 88 62 77. Eller se vår hjemmeside lillebyas.no. Trepleiefirma Lilleby tilbyr gratis befaring og fullforsikret.
1: For første gang inviterer vi til høstmesse hos Skitt Fiske Sandefjord 3. til 5. september. Tre messedager med gode messetilbud, timesalg og lykkehjul. Og denne gangen har vi lagt ekstra fokus på jakt, med gode tilbud på jaktutstyr, våpen, optikk og hundeutstyr. Ta med hele familien. Vi har barneaktiviteter, boder, leverandører I butikk og sjansen til å vinne flotte premier. Vi ses på høstmesse. Hos Skitt Fiske I Sandefjord.
2: Hei, Morten fra Level her. Visste du at fysisk aktivitet gir deg bedre søvn, gjør deg gladere, reduserer stress og gir deg mindre smerter og mer energi? Det akkurat dette vi jobber med her på Level. Finn en trening som passer for deg. Vi tilbyr et moderne studio, 120 varierte gruppetimer I uka, squash, vanntrening, samt personlige trenere som kan hjelpe deg uansett alder og nivå. Ta kontakt I dag, så setter vi deg opp på et uforpliktende møte med vår medlemsrådgiver, så får du en trygg og fin oppstart. Besøk vår hjemmeside level.as. Vi gleder oss til å se deg på trening.

0: Skal du pusse opp, bygge nytt eller få ny inspirasjon til hjemme? Kom til Boligmessen I Vestfoldhallen I Tønsberg 18-20. September. Gjør et kupp og spar tusenvis på gode messetilbud kun denne helgen. Opplev damenes aften, foredrag med Kjersti Bergesen og mye moro med sinnasnekkeren Otto Robsam. Søndag kommer brandbamsen Bjørnis, og vi har barnepark for de minste. Ta med hele familien. Se alt som skjer og hent gratisbillett på boligmesse.no. Skiltprodusenten lager skilt og reklame som blir lagt merke til. Enten du trenger noe lite og diskret, eller stort og I øynefallende. Skiltprodusenten designer, produserer og monterer skilt og reklame for butikker, kontorer, byggeplasser og arrangementer. Og det skreddersydd for dine behov. Gå inn på skiltprodusenten.no eller ring 333 og 50. Ta kontakt I dag og bli synlig du også. Pause fra hverdagen og drøm deg bort til Hellas, midt på Kalnes. Sett deg ned på uteserveringen, kjenn pulsen fra det moderne bylivet rundt deg og nyt ekte greske smaker I hyggelige omgivelser. Hos Taverna Santorini serverer vi tradisjonell gyros, laget på ekte gresk vis. Og har du lyst på pizza I dag? Det har vi også. Du finner oss I Rambergveien 16A. For takeaway, ring 333 13 567. 333 13 567. Taverna Santorini. En liten bit av Hellas på Kalnes.
1: Lørdag og søndag inviterer Østre Halsen skolekorps til stort loppemarked på Østre Halsen skole I Larvik. Gjør et kupp blant alle våre lopper. Vi har klær, leker, ting og tang, bøker, bilder, sport og fritid. Vi har også auksjon begge dager. Eget kafeteriatelt og hamburgervogn. Vi ses på Østre Halsen lørdag 12-16 og søndag 13-16.

0: Her er VG-nyhetene. Signeringstjenesten til BankID ligger nede med brukket rygg. I to dager har den vært nede for telling, noe som påvirker flere i næringslivet hardt. I går kveld hadde den en liten stabil periode, men er nå nede igjen. En lastebil og en personbil har krasjet på E6 i Trøndelag, og det fremstår ifølge politiet som en alvorlig ulykke. E6 er stengt som følge av ulykken, og forventes å forbli stengt en god stund. Kong Haakon holdt i dag sitt første ordinære statsråd på det kongelige slott. Kronprinsesse Ingrid Alexandra var også til stede.
1: Det her er jo på en måte en slags retur til normalen. Sånn skal det være. Det blir kong Haakon som skal møte regjeringen hver fredag. Sikkert ofte med Ingrid Alexandra på sin side også.
0: Sa VGs Hans Petter Sjøli. Satellittbilder viser at en helt ny øy har smeltet frem fra Svalbards største isbre, Austfonna. Øya er på størrelse med Frognerparken i Oslo. Den har tidligere vært landfast, men rask isavsmelting har åpnet et stred på rundt 400 meter. I studiet Frodesti, nyhetene får du alltid på VG.

0: Jeg fant!
1: Hva fant du nå da?
0: Jeg fant møbler, antikviteter, bøker, kunst, boller, klokker, bestikk, serviser, glass, vaser, lamper, puter, spill, leker, plater, sko og masse fine klær til eventyrlige priser.
1: Hvor fant du dette da?
0: Bruktbutikken på Sem. Og ikke nok med at det billig, men pengene går jo til deres humanitære arbeid.
2: Velkommen til hyggelig ombrukshandel i Døvleveien 41 på Sem. Vi holder åpent mandag og tirsdag fra klokken 10 til 15, onsdag og torsdag fra 10 til 18, fredag klokken 10 til 15 og lørdag klokken 11 til 15. Kom gjerne innom med brukte skatter eller avtal tid for henting på telefon 3301 9850. Ønsker du å hjelpe oss og hjelpe andre, er du hjertelig velkommen som frivillig hos oss.
3: Pets Kriso-butikkene på Kilen i Tønsberg og på Stokker Avei er fantastiske 45 år. Pets Kriso-butikkene har godt utvalg med fôr, snacks og utstyr til hund, katt, fisk, fugl, reptiler og smådyr. Bli med i Pets kundeklubb. Det gir deg fordeler og medlemspriser. Pets Kriso. Dine lokale norske dyrebutikker. Pets for din beste venn.
4: Har du problemer med gamle avløpsrør? Hos Sandefjord Rørfornying fornyer vi rørene på en moderne måte i hele Vestfold. Rørfornying er en rask og kostnadseffektiv metode for å rehabilitere gamle rør uten å grave opp hagen eller pigge opp gulv. Kontakt Sandefjord Rørfornying i dag for en gratis befaring på 950 43 950. Det var 950 43 950. Sandefjord Rørfornying. Nye rør uten å grave eller rive.
5: Mester, på plass. Bra, ja bra. Gå pent. Og det har blitt en drøm å gå tur med Buster etter noen privattimer med Roger på Torsheim hundeskole.
6: Åh, fortell.
5: Først var vi noen ganger en halv på gården i Andebu, og så kom han hjem til oss for å trene litt der. Vi har lært Buster å gå pent i bånd, hilse på andre hunder, ikke bjeffe på alt, innkalling, og ikke minst å være alene hjemme igjen etter at vi har hatt så mye hjemmekontor.
6: Det er jo flott å høre.
5: Trenger du hjelp med din hund? Ta kontakt med Roger på telefon 33 44 10 27 for en hyggelig hundeprat, eller se torsheimhundeskole.no.

0: Tenk følelsen av å komme inn i et rent oppgangsparti. Frisk luft og et innbydende førsteinntrykk. Hos Norges Renhold handler det ikke bare om vask. Det handler om trivsel, kvalitet og gode opplevelser i hverdagen. For borettslag og sameier leverer vi grundig trappevask og rene fellesarealer som beboerne setter pris på. For bedrifter skaper vi rene arbeidsmiljøer med bedre inneklima og profesjonelle omgivelser for ansatte og kunder. Fra daglig renhold til vinduespuss, periodisk renhold, oppskuring og boning og fasadevask. Vi sørger for kvalitet som merkes. Ta kontakt på norgesrenhold.no. Norges Renhold. Service er ikke bare en tjeneste vi leverer. Det en opplevelse.
1: BBM Teknikk AS ditt lokale Bosch Car Service-verksted på Vallø. BBM Teknikk tilbyr reparasjon, EU-kontroll, service og drop-in-diagnose. Vi har mobilitet i genene, som betyr rask og profesjonell service, og tilgang til reservedeler av god kvalitet. Uansett når du trenger det. BBM Teknikk Bilverksted ligger på flotte Vallø. Så gå gjerne en tur eller ta en matbit mens du venter.
2: Bosch Car Service. For everything your car needs.
3: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef i Sparebanken Norge i Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
4: Visste du at Fransefoss gjenvinning hjelper både bedrifter og private med å bli kvitt avfall enkelt, trygt og miljøvennlig? Fra containerutleie og avfallshåndtering til suge- og spyletjenester og farlig avfall. Uansett om du rydder hjemme, bygger, pusser opp eller driver en bedrift, Fransefoss gjør jobben enklere. Bestill container eller finn tjenester du trenger på fransefoss.no.

0: Hos Haslestad Gummiservice får du personlig service, godt håndverk og trygge råd. Vi hjelper deg med dekk, felger, skift og oppbevaring til personbil, lastebil, anleggs- og landbruksmaskiner. Ta kontakt på 3306 2890. Det var 3306 2890. Haslestad Gummiservice. Tryggere på veien hele året. Velkommen til Level Bad. Vi tilbyr noe for enhver smak, enten du ønsker rolig voksensvøm, morsom vanntrim eller hyggelig familiebad. Her kan du nyte et deilig spa-hjørne med boblebad, grottebad og badstuer. Vi har også et stort barne- og babybasseng med 36 grader I vannet, perfekt vanntilvenning for de minste. Hovedbassenget vårt 25 meter langt og vannsklia med tidtakning like ved siden av. Level Bad ligger I Olsrød Park på Tolvsrød. Sjekk ut level.as for mer informasjon. Vi ses på Level!
1: For første gang inviterer vi til høstmesse hos Skitt Fiske Sandefjord 3. til 5. september. Tre messedager med gode messetilbud, timesalg og lykkehjul. Og denne gangen har vi lagt ekstra fokus på jakt, med gode tilbud på jaktutstyr, våpen, optikk og hundeutstyr. Ta med hele familien. Vi har barneaktiviteter, boder, leverandører I butikk og sjansen til å vinne flotte premier. Vi ses på høstmesse. Hos Skitt Fiske I Sandefjord.
2: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Vestfold. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta, enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.

0: riktig så god fredags ettermiddag. Klokken to, du får overskrifter.
1: Her VG-nyhetene. Signeringstjenesten til BankID har vært nede I to dager. Det påvirker flere I næringslivet hardt.
2: Eiendomsmegler Terje Tinholt sier situasjonen kritisk. I to dager har ikke kundene kunnet sende bud, motta penger eller overføre penger. Han sier det har hopet seg opp over 50 transaksjoner helt opp I 100 millioners klassen. Dette helt krise, sier han. Selskapet Stø jobber på spreng for å løse BankID-problemene.
1: Reporter var Ellen Fredriksen. En person ifølge politiet omkommet etter en trafikkulykke på E6 ved Lundamo I Melhus I Trøndelag. Det var en lastebil og en personbil som kolliderte. E6 stengt som følge av ulykken. Siden tirsdag har en mann forskanset seg med et våpen I et hus I Dyrøy I Troms. Nå opplyser politiet at situasjonen uendret. Dyrøy kommune har satt krisestab som følge av hendelsen. VG har fått tilgang til invitasjonen som sendt ut til Kong Haralds gravferd onsdag 9. september klokken 13. Invitasjonen sendt fra Utenriksdepartementet og på e-post. Fra invitasjonen kan man lese at dresskoden mørk dress og at svarfristen I dag fredag. I studio Frode Sti, nyhetene for alltid på VG.
3: Ettermiddagsrøsje blir gitt til deg I samarbeid med Vestfold Antirust. Størst I Vestfold, din trygghet.

var vi her igjen da. God fredag. Nei, det ingen grunn til å kaste bort tiden. Vi skal stupe inn I helgen. Hyggelig at du har fått på Radio Tønsberg, hvor Kristoffer på plass for å slå følge med deg frem til klokken blir fem. Har både Alex Warren og Lucas Graham på gang her, men aller først Zayn.

0: været blir gitt til deg I samarbeid med elektrogruppen Moer, Tønsberg, Kjømme, Sandefjord og Stokke.
1: Det jo en overskyet dag, litt sånn lett gråvær, men perioder med sol blir det utover sen ettermiddag og til kvelden her, så bare å ta det til seg, for det kan komme noen regndråper igjen I sene kveldstimer. Temperaturen på 13-14 grader, noe særlig varmere enn det blir ikke. Hva det helgen, så ser det bedre ut. Både lørdagen og søndagen kommer til å by på bra med sol, spesielt søndagen ser alldeles strålende ut, og de to dagene der så blir det lørdag 17-18 grader, søndag opp I overkant av 20.

0: En gang så var man ung og bekymringsfri. Det var deilige tider. Det nå er regninger og forsikringer og diverse annet med barn som skal passes på og det mye greier da. Så ja, livet var enklere når man var liten. Det det ingen tvil om, så er det relativt greit nå da. Det bare så mye å tenke på.
1: Åh, Buster! Nå ble du fin!
2: Er det en ny hund, eller?
1: Nei, det bare Buster. Han har vært hos Therese på Torsheim. Og der har de hundefrisør som klipper og steller alle hunderaser. Små og store. Med omsorg og kjærlighet. Og så det så fint at det åpen 7 dager i uka på bestilling. Klokkeslett blir vi enige om, så det passer for Buster og meg.
2: Oi, så flott! Da skal jeg bestille time til Teddy, jeg også.
1: Ring 33 44 10 27.
2: 33 44 10 27. Bra, takk. Da ringer jeg.
1: Torsheim. Hundespa og velvære for din pelsvenn.
3: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Vestfold. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
4: Sliter huden din med tørrhet, sensitivitet eller ubalanse? Hos Hel Hudpleie ser vi hele mennesket, ikke bare huden. Vi tilbyr helhetlig hudhelse med fokus på naturlige og økologiske produkter som pleier huden på en skånsom og effektiv måte. Gi huden din den omsorgen den fortjener. Bok time på helhudpleie.no. Hel Hudpleie. Naturlig skjønnhet innenifra og ut.
5: Buster, på plass! Bra! Ja, bra! Gå pent! Og det har blitt en drøm å gå tur med Buster etter noen privattimer med Roger på Torsheim hundeskole.
6: Åh, fortell!
5: Først var vi noen ganger en halv på gården i Andebu, og så kom han hjem til oss for å trene litt der. Vi har lært Buster å gå pent i bånd, hilse på andre hunder, ikke bjeffe på alt, innkalling, og ikke minst å være alene hjemme igjen etter at vi har hatt så mye hjemmekontor.
6: Det jo flott å høre!
5: Trenger du hjelp med din hund? Ta kontakt med Roger på telefon 33 44 10 27 for en hyggelig hundeprat, eller se torsheimhundeskole.no.

motivasjon inn I fredagen Elastic Heart. Det handler om at man rett og slett ikke skal la seg knekke. Det har vært tungt. Vel, så gjelder det å komme seg opp og frem igjen. Altså, det alltid lettere sagt enn gjort, men hvis man først klarer det, ah, det alltid deilig nok. Det fikk Sia på Radio Tønsberg. Begynner å nærme oss halv tre på med klokken her. Kygo, han har jo trikset og mikset litt med Whitney Houston sin Higher Love. Den på gang. Også en fin dagens dobbel som ligger og lurer, men først, ja, det jo litt mer kjærlighetssorg da, egentlig.

Hundetimen får du hver onsdag fra 8 til 9 her på kanalen. I Hundetimen blir det forskjellige temaer og gode råd. Hundetimen presenteres i samarbeid med Din Hundeskole, Horten Dyreklinikk, veterinær Aya Nafstad fra Digimal, Torsheim Hundehotell, Pets Kriso Tønsberg og Pets Kriso Dyresenter.

I dag så skal vi til en duo fra Tennessee som startet opp I 2010, så alltid det gående til 2022, så tok det seg en pause der, men I år så var de tilbake da med country-duoen Florida Georgia Line, og de har jo ja, som en greie at de henter inn litt sånn pop-varianter I låtene sine, og de klatrer jo til topps på hitlistene ned. Du skal få med deg Cruise etter Meant to Be.

0: litt country-varianter inn i fredagen. Det deilig nok det. Florida Georgia Line med en dobbel her, Meant to Be og Cruise på radioen din, hvor du hører at Sandefjord de forbereder seg på kveldskamp i aften. 21 avsparket mer om det, altså etter dette.
1: Pets Kriso-butikkene på Kilen i Tønsberg og på Stokker Avvei fantastiske 45 år. Pets Kriso-butikkene har godt utvalg med fôr, snacks og utstyr til hund, katt, fisk, fugl, reptiler og smådyr. Bli med i Pets kundeklubb. Det gir deg fordeler og medlemspriser. Pets Kriso. Dine lokale norske dyrebutikker. Pets for din beste venn.
2: En pause fra hverdagen og drøm deg bort til Hellas, midt på Kalnes. Sett deg ned på uteserveringen, kjenn pulsen fra det moderne bylivet rundt deg og nyt ekte greske smaker i hyggelige omgivelser. Hos Taverna Santorini serverer vi tradisjonell gyros, laget på ekte gresk vis. Og har du lyst på pizza i dag? Det har vi også. Du finner oss i Rambergveien 16A. For takeaway, ring 333 13 567. 333 13 567. Taverna Santorini. En liten bit av Hellas på Kalnes.
3: Jeg fant!
4: Hva fant du nå da?
3: Jeg fant møbler, antikviteter, bøker, kunst, boller, klokker, bestikk, serviser, glass, vaser, lamper, puter, spill, leker, plater, sko og masse fine klær til eventyrlige priser.
4: Hvor fant du dette da?
3: Brukt butikken på Sem. Og ikke nok med at det billig, men pengene går jo til deres humanitære arbeid.
5: Velkommen til hyggelig ombrukshandel i Døvleveien 41 på Sem. Vi holder åpent mandag og tirsdag fra klokken 10 til 15, onsdag og torsdag fra 10 til 18, fredag klokken 10 til 15 og lørdag klokken 11 til 15. Kom gjerne innom med brukte skatter eller avtal tid for henting på telefon 3301 9850. Ønsker du å hjelpe oss og hjelpe andre, er du hjertelig velkommen som frivillig hos oss.

Familien, den henger høyt, den, for David Guetta, Bieber, Exa, Ty Dolla Sign og en hav av andre. Det er et skikkelig stjernelag da, som rett og slett er samlet der med Maroon 5 på gang. Men først sportsnyhetene, nå 11 minutter over halv tre. FK Eik i Tønsberg og Mohamed Abbas har blitt enige om å terminere kontrakten. Det kun et halvt år etter at midtstopperen kom til klubben. Abbas fikk dermed bare 16 kamper i den hvite og sorte drakten. FK Eik Tønsberg har hatt en blytung sesong og ligger klink sist i sin andre divisjonsavdeling med kun 4 poeng på 17 kamper. Nedrykket virker uunngåelig, og klubben har allerede meldt at de kommer til å gi en del unggutter sjansen i den siste delen av sesongen. I morgen møter Eik Sandviken på bortebane. Det er laget som ligger rett over i nedrykksstreken, men de er hele 12 poeng foran Eik Tønsberg. Allerede i kveld spiller Sandefjord sin kamp denne eliteserierunden når de tar imot Champions League-klare Viking. Kampen starter så sent som klokken 21.00. Etter en tung rekke på 8 kamper uten seier har Sandefjord nå snudd trenden, og de har en rekke på 3 kamper uten tap. Sist helg leverte de en god prestasjon da de spilte 0-0 mot Brann. FIS-styret har bestemt at ski-VM skal arrangeres hvert år det ikke er OL. Beslutningen ble tatt på et styremøte i Thun denne uken. Frem til nå har VM gått i oddetallsår. Det første mesterskapet i et partallsår er planlagt til 2032, men styret åpner for at ordningen kan starte allerede fra 2028. Neste VM går i Falun kommende vinter. NRKs langrennsekspert Fredrik Aukland, som også er rektor ved Vang i Tønsberg, stiller seg positiv til endringen, og han tror det vil ha en positiv effekt at man får et årlig mesterskap, og han mener det vil skape større oppmerksomhet rundt langrennssporten. Så til breddefotballen, der det var kamper i 4. divisjon i går, og det var borteseiernes kveld for Ørn Horten 2. De vant hele 7-2 borte mot Runar. Standard, de vant 3-0 på tur til Barkåker, mens Storebergan, de vant 4-2 over TFK.

Så har vi en Like a Love-sangen Noe togreisende ikke elsker. Det er jo buss for tog, men det kommer jo til å bli mye av dem på Vestfoldbanen utover høsten. Det er jo da i midten av oktober de virkelig store arbeidene starter, og da skal altså Vestfoldbanen være stengt i 42 dager. Det er jo da for å gjøre ferdig dette nye dobbeltsporet og diverse annet, da, blant annet ved nye Horten stasjon der, så der er bussen som skal regjere. Det blir det også i kveld for øvre, da, for Bane NOR skal nå jobbe på strekningen Drammen-Stokke da, i et drøyt døgn, eller blir ved klokken 2 i natt. Og så er det frem til søndag morgen at de skal arbeide, så i helgen så er en del buss for tog, og også neste helg da, så er det litt arbeider som skal gjøres der, så det er greit å sjekke i diverse apper når det funker for øvrig da, hvordan det står til, for det kommer til, og ja, ikke bare da, være togene som frakter passasjerer, så ja, det blir vel som normalt da, får man egentlig si, for det er jo mye trøbbel med jernbanen her i landet.

0: Ønsker du å komme deg enklere ut på tur, men usikker på hva du egentlig trenger? Det akkurat der vi kommer inn. Hos Kajak og Fritid tar vi jobben sammen med deg. Enten du nysgjerrig på elsykkel, kajak eller SUP, hjelper vi deg å finne utstyret du faktisk trenger. Til ditt nivå, til ditt behov og til din hverdag. Det handler ikke om mest mulig utstyr, det handler om riktig utstyr. Du finner oss i Kammergaten 1, midt I hjertet av Tønsberg. Kajak og Fritid, din tur starter her.
1: Tønsberg Pizza har sannsynligvis byens beste pizza, og har servert lokalbefolkningen I mer enn 25 år. Menyen vår inneholder amerikanske og italienske retter, og mat fra det libanesiske kjøkken. Tønsberg Pizza har flere avdelinger, og du finner oss blant annet på Tolsrød, I sentrum og på Teie. Se takeaway-meny og finn telefonnummer på tonsbergpizza.no.
2: Tønsberg Pizza.
3: Skiltprodusenten lager skilt og reklame som blir lagt merke til. Enten du trenger noe lite og diskret, eller stort og I øynefallende. Skiltprodusenten Designer produserer og monterer skilt og reklame for butikker, kontorer, byggeplasser og arrangementer. Og det skreddersydd for dine behov. Gå inn på skiltprodusenten.no eller ring 333 og 50. Ta kontakt I dag og bli synlig du også.
4: For første gang inviterer vi til høstmesse hos Skitt Fiske Sandefjord 3. til 5. september. Tre messedager med gode messetilbud, timesalg og lykkehjul. Og denne gangen har vi lagt ekstra fokus på jakt, med gode tilbud på jaktutstyr, våpen, optikk og hundeutstyr. Ta med hele familien. Vi har barneaktiviteter, boder, leverandører I butikk og sjansen til å vinne flotte premier. Vi ses på høstmesse. Hos Skitt Fiske I Sandefjord.

0: korte nyheter. Klokken tre.
1: Her VG-nyhetene. Politiet og PST forbereder seg på tidenes sikkerhetsoppdrag når kong Harald gravlegges på onsdag.
2: Sikkerheten står skyhøyt når kongelige og statsledere flyr inn for kongens gravferd. Rundt 3000 politifolk fra hele landet og opp mot 3500 fra forsvaret skal bidra, også med styrker fra andre land. Det blir synlige og usynlige sikkerhetstiltak på bakken og i lufta, samt sperringer og visitasjonspunkter flere steder, så politiet oppfordrer folk som kommer i bunad til å la bunadskniven ligge hjemme.
1: Reporter var Ellen Fredriksen. Den prorussiske hackergruppen Server Killers hevder å stå bak et dataangrep mot utlendingsdirektoratet, melder Dagbladet. Gruppen hevdet tidligere denne uken å ha angrepet norske universiteter og høyskoler. På TikTok sa influencer Sebastian Brevik at det er større sannsynlighet for at en bruktbil har feil eller lukter rart om selgeren ikke er etnisk norsk. Det har ført til reaksjoner fra Sofie Elise, som kaller det rasistisk. Nå beklager Brevik og sier han burde ordlagt seg annerledes. Norges fotballforbund vil sjekke om Vålerengas aksjeselskap påvirket salget av Henrik Bjørdal. VIF-kaptein ble meldt klar for Viking helt på tampen av overgangsvinduet. Kjetil Siem sier det kun var klubbens beslutning. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
3: Ettermiddagsrøsje blir gitt til deg i samarbeid med Vestfold Antirust. Størst i Vestfold, din trygghet.

0: blir gitt til dig I samarbeid med elektrogruppen Moer, Tønsberg, Kjømme, Sandefjord og Stokke.
1: Det for det meste overskyet I dag, men noen innslag av sol. Det blir også ut over sen ettermiddag og til kvelden. Temperaturen oppe på en 15 grader, så det jo ikke så mye vind. Altså en ja, klassisk høstdag. Hva det gjelder helgen, så blir det bra med sol lørdagen. Litt sånn overskyet fra starten, men solskinn ut over der og en 17-18 grader. På søndag så det sol stort sett hele dagen, og det blir opp mot

0: Stop the Rain, Ed Sheeran, det her i ettermiddagsrushet kvart over tre. Louis Capaldi med de beste lykkeønskninger straks.
1: Nå det høst, og for første gang inviterer vi til høstmesse hos Skitt Fiske Sandefjord, 3. til 5. september. Tre messedager med gode messetilbud, timesalg og lykkehjul. Og denne gangen har vi lagt ekstra fokus på jakt, med gode tilbud på jaktutstyr, våpen, optikk og hundeutstyr. Ta med hele familien. Vi har barneaktiviteter, boder, leverandører i butikk og sjansen til å vinne flotte premier. Vi ses på høstmesse hos Skitt Fiske i Sandefjord.
2: Åh, Buster! Nå ble du fin!
3: Det en ny hund, eller?
2: Nei, det bare Buster.

Gjør et kupp og spar tusenvis på gode messetilbud kun denne helgen. Opplev damenes aften, foredrag med Kjersti Bergesen og mye moro med sinnasnekkeren Otto Robsand. Søndag kommer brandbamsen Bjørnis, og vi har barnepark for de minste. Ta med hele familien. Se alt som skjer og hent gratis billett på boligmesse.no.

ønskninger fra Luis Capaldi, og det er vel det stikk motsatte man skal gi til folk som skal ut og fiske. Da er det vel skittfiske man skal melde, da. Sånn er det vel også om når man skal på seien, break a leg og diverse gamle variantene der. Men uansett, jeg har en fiskestange som kan bli din i anledning at nettopp skittfiske har høstmesse i disse dager, og er du sugen på denne fiskestangen, så er det bare å komme seg inn på vår Facebook eller Instagram eller begge to, for den saks skyld, og melde deg på der. Alt jeg lurer på er hva som er din favorittfisk, enten å spise eller å fiske eller gjøre noe annet med, for den saks skyld. Men er du sugen på fiskestangen altså, så er det bare å melde seg på, så kan det være du som får nytt utstyr da når høstfiske går i gang, hvis det er noe som heter det. Jeg er ikke så bevandret i fiskeverden, skal innrømme det, men jeg liker best en god

Liker du deg I skog og mark eller ute på fjorden? Send oss bilde fra din tur. Og hver måned trekkes en vinner som får premie fra Kajak og fritid, Jensesund Havnekro og flybåten. Påmelding til post alfakrøllradiotonsberg.no eller følg med på våre sosiale medier. Ut på tur kjøres I samarbeid med Kajak og fritid I Tønsberg, Jensesund Havnekro og flybåten fra Husvik til Bolærnøyene.

Sånn er det nå en gang da. All good things come to an end. Lite å ta Nelly Furtado på akkurat det der, men det vel bare å, om å gjøre å få disse ja, gode tidene da, til å vare lengst mulig. Og det vel en fin beskrivelse av fredagen også. Det, når helgen ligger åpen og urørt foran oss, så det de gode tidene som på vei. Og så det litt sånn seit når mandagen kommer snikende for egen del. Så jeg har ikke sånn allverdens planer i helgen. Skal på Sandefjordkamp i kveld. Sandefjord gikk en klokken 9 der, og så det jo barna som skal ja, styre timeplanen resten av helgen der, så får vi se hva det ender med. Det kan jo ja, gå alle veier, det, men trivelig. Det blir forhåpentligvis, håper jeg det blir for deg også. Det Avicii og The Nights som kommer din vei etter Imagine Dragons.

0: visdomsord, det fra godeste Avicii, Live a life you will remember. Så er det bare å ta med de tankene videre her. Justin Bieber, han prater om å elske seg selv også, så nå er vi virkelig inne på noe etter det.
1: Pets Kriso-butikkene på Kilen i Tønsberg og på Stokker Avvei er fantastiske 45 år. Pets Kriso-butikkene har godt utvalg med fôr, snacks og utstyr til hund, katt, fisk, fugl, reptiler og smådyr. Bli med i Pets kundeklubb. Det gir deg fordeler og medlemspriser. Pets Kriso. Dine lokale, norske dyrebutikker. Pets for din beste venn.
2: Hei, jeg heter Raimond og banksjef i Sparebanken Norge i Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her i fantastiske Tromsø. Og i tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
3: Bester, på plass. Bra, ja bra. Gå pent. Og det har blitt en drøm å gå tur med Buster etter noen privattime med Roger på Torsheim hundeskole.
4: Åh, fortell!
3: Først var vi noen ganger en halv på gården i Andebu, og så kom han hjem til oss for å trene litt der. Vi har lært Buster å gå pent i bånd, hilse på andre hunder, ikke bjeffe på alt, innkalling, og ikke minst å være alene hjemme igjen etter at vi har hatt så mye hjemmekontor.
4: Det er jo flott å høre!
3: Trenger du hjelp med din hund? Ta kontakt med Roger på telefon 33 44 10 27 for en hyggelig hundeprat. Eller se torsheimhundeskole.no.
5: Har du problemer med gamle avløpsrør? På Sandefjord Rørfornying fornyer vi rørene på en moderne måte i hele Vestfold. Rørfornying er en rask og kostnadseffektiv metode for å rehabilitere gamle rør uten å grave opp hagen eller pigge opp gulv. Kontakt Sandefjord Rørfornying i dag for en gratis befaring på 950 43 950. Det var 950 43 950. Sandefjord Rørfornying. Nye rør uten å grave eller rive.

Det er jo en slags sånn intervention vi er inne i her nå, ettermiddagsrøsje, love yourself beskjeden da fra Justin Bieber, bare ta med seg det også inn i fredagen, og ja, det er vel egentlig der man må starte da, elsk seg selv, og så kan man begynne å bli glad i andre eller noe sånt. Det hørtes i hvert fall klokt ut i det jeg tenkte på det oppe i mitt hode, noe som også høres ganske så bra ut. Det er fredagslåt, og det ligger om lurer i spillelisten her, er ikke alt for mange minuttene unna, vi varmer opp vi med svenske toner, Sara Larsson.

0: det kommer jo til å gå all right. Det formaningen fra Shawn Mendes. It'll be okay her på Radio Tønsberg. Og det kommer det til å gjøre også, for nå skal vi virkelig inn i helgen, offisielle åpningen. Den første høsthelgen 2026 på plass, og da tar vi oss en kjapp tur til
1: Fredagslåten.

0: Visste du at Fransefoss gjenvinning hjelper både bedrifter og private med å bli kvitt avfall enkelt, trygt og miljøvennlig? Fra containerutleie og avfallshåndtering til suge- og spyletjenester og farlig avfall. Uansett om du rydder hjemme, bygger, pusser opp eller driver en bedrift, Fransefoss gjør jobben enklere. Bestill container eller finn tjenester du trenger på fransefoss.no.
1: Lørdag og søndag inviterer Østre Halsen skolekorps til stort loppemarked på Østre Halsen skole I Larvik. Gjør et kupp blant alle våre lopper. Vi har klær, leker, ting og tang, bøker, bilder, sport og fritid. Vi har også auksjon begge dager. Eget kafeteriatelt og hamburgervogn. Vi ses på Østre Halsen lørdag 12-16 og søndag 13-16.
2: Lyst til å vinne over 100 000 kroner? Spill Radio Bingo hver mandag klokka 21 på vår søsterkanal Radio Grenland. Radio Grenland sender på DAB og FM I hele Telemark. Nå potten på hele 100 000 kroner. Du kjøper brett enkelt på bingobong.no. Spill med venner, familie eller alene hver mandag klokka 21 på Radio Grenland. 18 års aldersgrense og husk hjelpelinjen.no. Kjøp nå på bingobong.no.
3: BBM Teknikk AS ditt lokale Bosch Car Service-verksted på Vallø. BBM Teknikk tilbyr reparasjon, EU-kontroll, service og drop-in-diagnose. Vi har mobilitet I genene, som betyr rask og profesjonell service, og tilgang til reservedeler av god kvalitet, uansett når du trenger det. BBM Teknikk Bilverksted ligger på flotte Vallø, så gå gjerne en tur eller ta en matbit mens du venter.
4: Bosch Car Service. For everything your car needs.
5: Huden forteller ofte mer enn du tror. Hos naturopat Lilla jobber vi med helhetlig hudhelse som ser på sammenhengen mellom livsstil, velvære og hudens balanse. Med naturlige metoder og økologisk hudpleie hjelper vi deg med å ta vare på huden på en skånsom og helhetlig måte. Les mer på naturopat-lilla.no. Naturopat Lilla, når hudhelse handler om mer enn det som syns på utsiden.

0: til radioen din etter overskriftene nå. Klokken, den fire.
1: Her VG-nyhetene. Trusselbildet uendret I forbindelse med Kong Haralds gravferd. Varsler som meldes inn følges opp fortløpende, sier PST-sjef Beate Gangås.
2: Ja, vi mottar informasjon inn som handler om hets, hatefulle ytringer, trusler mot myndighetspersoner og også mot kongefamilien. Og så vil jeg bare oppfordre til å fortsette med å melde inn til politiet og til PST. Dersom man ser noe som man mener bør undersøkes nærmere, så tar vi ansvar for det.
1: 5100 mennesker defilerte foran Kong Haralds kiste I Slottskapellet I går. Det mer enn de to foregående dagene, 4059 på tirsdag og 4300 onsdag, melder NTB. Den prorussiske hackergruppen Server Killers hevder å stå bak et dataangrep mot utlendingsdirektoratet, melder Dagbladet. Gruppen hevdet tidligere denne uken og angrepet norske universiteter og høyskoler. På TikTok sa influencer Sebastian Brevik at det større sannsynlighet for at en bruktbil har feil eller lukter rart om selgeren ikke etnisk norsk. Det har ført til reaksjoner fra Sofie Elise, som kaller det rasistisk. Nå beklager Brevik og sier han burde ordlagt seg annerledes. I studio Frode Sti, nyhetene får alltid på VG.
3: Ettermiddagsrøsje blir gitt til deg I samarbeid med Vestfold Antirust. Størst I Vestfold, din trygghet.

var vi i gang igjen da. God fredags ettermiddag. Kom til oss forbi fire på klokken, Kristoffer, med en time til her på Radio Tønsberg. Thomas, han ligger jo stadig flatt ut, han, så det ble en virkelig lang weekend på han. Så får vi se da, om han klarer å komme seg til hekten igjen før mandagen. Men jeg har lastet opp, jeg, Alesso, One Republic, 50-50 og Tobias Sten, noen av de du skal få høre fra. Men først Circus og en personlig favoritt, som er vel

0: været blir gitt til deg I samarbeid med elektrogruppen Moer, Tønsberg, Kjømme, Sandefjord og Stokke.
1: Det har vært bra med regn tidligere I dag, men nå sprekker jo litt opp, og perioder med sol venter ut over ettermiddagen og kvelden. Temperaturen på 14-15 grader. Hva gjelder morgendagen, så det litt oversikt fra starten, før det blir delvis skyet og fine perioder med sol og 17-18 grader. På søndag, strålende sol, stort sett hele dagen, og opp mot 20 grader.

0: drøm deg bort til Hellas, midt på Kalnes. Sett deg ned på uteserveringen. Kjenn pulsen fra det moderne bylivet rundt deg, og nyt ekte greske smaker I hyggelige omgivelser. Hos Taverna Santorini serverer vi tradisjonell gyros, laget på ekte gresk vis. Og har du lyst på pizza I dag? Det har vi også. Du finner oss I Rambergveien 16A. For takeaway, ring 333 13 567. 333 13 567. Taverna Santorini. En liten bit av Hellas på Kalnes. Skiltprodusenten lager skilt og reklame som blir lagt merke til. Enten du trenger noe lite og diskret, eller stort og I øynefallende. Skiltprodusenten designer, produserer og monterer skilt og reklame for butikker, kontorer, byggeplasser og arrangementer. Og det skreddersydd for dine behov. Gå inn på skiltprodusenten.no eller ring 333 og 50. Ta kontakt I dag og bli synlig du også.
1: Thank God it's Friday.

Jarl, altså det er visdomsord en fredags ettermiddag. Personlig så jeg jo en ganske så, ja, distri person, relativt glemt, skal jeg ofte fått høre da opp gjennom årene av ja, den eldre garde, at du kommer til å glemme deg selv en dag, da det et klassisk ordtak, det som tyder på at du kanskje ikke får med deg alt du burde hele tiden, men ja, så lenge jeg husker det aller viktigste, så det greit, men jeg har jo mange sekvenser hvor jeg for eksempel drar på butikken for å kjøpe en spesifikk ting, da la oss si at jeg bare skal dra dit for å handle melk, så kan jeg fort komme ut med en 4-5 andre varer da, og komme hjem og tenke at oi, fader, jeg glemte å kjøpe akkurat den melken jeg skulle ha, så da blir det en ny tur på butikken da, og jeg har jo også tråkket over ting jeg har satt klart som jeg skal ha med meg diverse steder da, altså vi setter det klart i gangen der og tenker at nå klarer jeg faktisk å huske det, og så ja, bare rusler jeg rett ut i etterkant da, og ikke få med det, så en jobb å gjøre, det er det definitivt, så de var vel kanskje inne på noe da, en gang i tiden.

Hundetimen får du hver onsdag fra 8 til 9 her på kanalen. I Hundetimen blir det forskjellige temaer og gode råd. Hundetimen presenteres I samarbeid med Din Hundeskole, Horten Dyreklinikk, veterinær Aya Nafstad fra Digimal, Torsheim Hundehotell, Pets Kriso Tønsberg og Pets Kriso Dyresenter.

0: solid nok duo. Det Sam Fender og Elton John på radioen din i det klokken som vidt har sneket seg forbi halv fem. Håper du har en fin, fin fredag og ja, har litt deilige planer da, for eksempel for fredagskvelden for min del, så kommer du vel til å gå i litt taco og diverse da, før det altså match mellom Sandefjord og Viking på Jotun Arena i aften der klokka 21. Skjønner ikke helt det kamptidspunktet der. Det jo ikke særlig familievennlig da, hvis man har litt mindre barn i flokken der, men jeg får håpe at det kommer til å bli god stemning allikevel. Sandefjord på en liten sånn oppadgående kurve der, mer om det i sportsnyheten om ikke alt for lenge. Nå først en kar som kommer til Tønsberg i løpet av måneden, Tobias Sten.
1: Jeg var aldri noe stille, jeg var ikke noe lett.

0: ler og fler, mens FK Eik Tønsberg har kvittet seg med midtstopper. Mer om det I sportsnyhetene straks.
1: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Vestfold. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
2: For første gang inviterer vi til høstmesse hos Skitt Fiske Sandefjord 3. til 5. september. Tre messedager med gode messetilbud, timesalg og lykkehjul. Og denne gangen har vi lagt ekstra fokus på jakt med gode tilbud på jaktutstyr, våpen, optikk og hundeutstyr. Ta med hele familien. Vi har barneaktiviteter, boder, leverandører I butikk og sjansen til å vinne flotte premier. Vi ses på høstmesse. Og skitt fiske I Sandefjord.
3: Hos Varemagasinet Hovs finner du en egen møbelavdeling med stilrene og komfortable møbler. Opplev møbler du kan trives med. Hver dag. Komfort, kvalitet og design. Samlet på ett sted. Varemagasinet Hovs har I tillegg fire spennende og store avdelinger for kjøkken, interiør, gaver, leker og foto. Velkommen til en hyggelig handel hos Varemagasinet Hovs på Retorvet I Revetal.
2: Tønsberg Pizza har sannsynligvis byens beste pizza og har servert lokalbefolkningen I mer enn 25 år. Menyen vår inneholder amerikanske og italienske retter og mat fra det libanesiske kjøkken. Tønsberg Pizza har flere avdelinger, og du finner oss blant annet på Tolsrø, I sentrum og på Teie. Se takeaway-meny og finn telefonnummer på tonsbergpizza.no.

FKIK Tønsberg og Mohamed Abbas har blitt enige om å terminere kontrakten. Det er kun et halvt år etter at midtstopperen kom til klubben. Abbas fikk dermed bare 16 kamper i den hvite og sorte drakten. FKIK Tønsberg har hatt en blytung sesong og ligger klink sist i sin andre divisjonsavdeling med kun 4 poeng på 17 kamper. Nedrykket virker uunngåelig, og klubben har allerede meldt at de kommer til å gi en del unggutter sjansen i den siste delen av sesongen. I morgen møter EIK Sandviken på bortebane. Det er laget som ligger rett over i nedrykksstreken, men de er hele 12 poeng foran EIK Tønsberg. Allerede i kveld spiller Sandefjord sin kamp denne eliteserierunden når de tar imot Champions League-klare Viking. Kampen starter så sent som klokken 21.00. Etter en tung rekke på 8 kamper uten seier har Sandefjord nå snudd trenden, og de har en rekke på 3 kamper uten tap. Sist helg leverte de en god prestasjon da de spilte 0-0 mot Brann. FIS-styret har bestemt at ski-VM skal arrangeres hvert år det ikke er OL. Beslutningen ble tatt på et styremøte i Thun denne uken. Frem til nå har VM gått i oddetallsår. Det første mesterskapet i et partallsår er planlagt til 2032, men styret åpner for at ordningen kan starte allerede fra 2028. Neste VM går i Falun kommende vinter. NRKs langrennsekspert Fredrik Aukland, som også er rektor ved Vang i Tønsberg, stiller seg positivt til endringen, og han tror det vil ha en positiv effekt at man får et årlig mesterskap, og han mener det vil skape større oppmerksomhet rundt langrennssporten. Så til breddefotballen, der det var kamper i 4. divisjon i går, og det var borteseiernes kveld for Ørn Horten 2. De vant hele 7-2 borte mot Runar. Sandar, de vant 3-0 på tur til Barkåker, mens Storebergan, de vant 4-2 over TFK.

Og med Tame Impala på radioen din så det vel på tide for meg å pakke sammen rett og slett. Klokken den uhyre nære fem, og det betyr at ettermiddagsrush over for I dag og for denne uken. Kristoffer heter jeg, så får vi se da om Thomas tilbake på mandag eller ikke. Uansett så dukker jeg I hvert fall opp på radioen din fra klokken seks mandags morgen da, så håper jeg vi høres da, så får du ha en strålende fredag og en deilig helg. No thank you is what I should have said. I should be in bed, but temptations of trouble on my tongue, trouble's yet to come. One sip, bad for me. One hit, bad for me. One kiss, bad for me. But I give in so easily, and no thank you.

0: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Å skifte gamle avløpsrør kan være tidkrevende, dyrt og omfattende. Sandefjord Rørfornying en lokal bedrift som fornyer gamle avløpsrør I hele Vestfold uten å rive gulv, vegger eller å grave opp uteområder til en langt mindre kostnad enn tradisjonell utskiftning av rør. Ta kontakt I dag for en kostnadsfri befaring på telefon 950 43 950. Det var 950 43 950. Sandefjord Rørfornying. Nye rør uten å grave eller rive. For bedrifter som trenger forutsigbare og effektive avfallsløsninger, Fransefoss Gjenvinning partneren du kan stole på. Vi henter, sorterer og håndterer avfallet trygt og miljøvennlig. Vi tilbyr også rådgivning, farlig avfall, containerutleie og suge- og spyletjenester. Finn riktig løsning for din bedrift på fransefoss.no.
2: Pets krisobutikkene på Kilen I Tønsberg og på Stokker Avvei fantastiske 45 år. Pets krisobutikkene har godt utvalg med fôr, snacks og utstyr til hund, katt, fisk, fugl, reptiler og smådyr. Bli med I Pets kundeklubb. Det gir deg fordeler og medlemspriser. Pets kriso, dine lokale norske dyrebutikker. Pets krisobutikkene.

0: Her er VG-nyhetene. Fagforeningsleder for pilotene i SAS, Roger Klokseth, har fått en skriftlig advarsel for brudd på taushetsplikten. Nå kaller han det fagforeningsknusing.
1: Klokseth sendte ut et ansiennitetsdokument SAS selv har sendt til pilotene før, men som i år gikk til fagforeningene med beskjed om å ikke dele videre. Han sier bakgrunnen er en konflikt mellom pilotene og SAS som oppstod etter at piloter sluttet å ta på seg ekstravakter på fridager. SAS vil ikke kommentere enkeltsaker om ansettelsesforhold.
0: Reporter var Ellen Fredriksen. Det var en kvinne som omkom i en trafikkulykke på E6 i Melhus i Trøndelag tidligere i dag, opplyser politiet. Veien vil fortsatt være stengt en stund fremover. Norges fotballforbund vil sjekke om Vålerengas aksjeselskap påvirket salget av Henrik Bjørdal. VIF-kaptein ble meldt klar for Viking helt på tampen av overgangsvinduet. Kjetil Siem sier det kun var klubbens beslutning. Det ble utført en mystisk løftoperasjon ved Akershus festning nattlig dag. Tunge steindeler ble nemlig heist over festningsmuren, men de ansvarlige vil ikke si hva det var. Kong Haralds siste hvilested har vært omgitt av mye hemmelighold siden det ble kjent at arkitektfirma Snøhetta skulle tegne sarkofagen. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.

Er du månedens selgegris, eller er det kanskje din kollega, en venn, en nabo, sjefen eller en I familien? Fortell oss kort hvorfor, og vedkommende med I trekningen av månedens heldiggris. Påmelding gjør du via våre sosiale medier. Månedens heldiggris kjøres I samarbeid med Møbelringen, med ny farmannstrede. Haircut Tønsberg og Sandefjord, Teie Velvære og Hageland Gjennestad.

0: Skiltprodusenten lager skilt og reklame som blir lagt merke til. Enten du trenger noe lite og diskret, eller stort og I øynefallende. Skiltprodusenten designer, produserer og monterer skilt og reklame for butikker, kontorer, byggeplasser og arrangementer. Og det skreddersydd for dine behov. Gå inn på skiltprodusenten.no eller ring 333 og 50. Ta kontakt I dag og bli synlig du også.
1: En pause fra hverdagen og drøm deg bort til Hellas, midt på Kalnes. Sett deg ned på uteserveringen, kjenn pulsen fra det moderne bylivet rundt deg og nyt ekte greske smaker I hyggelige omgivelser. Hos Taverna Santorini serverer vi tradisjonell gyros, laget på ekte gresk vis. Og har du lyst på pizza I dag? Det har vi også. Du finner oss I Rambergveien 16A. For takeaway, ring 333 13 567. 333 13 567. Taverna Santorini. En liten bit av Hellas på Kalnes. Hos Varemagasinet Hovs finner du en egen møbelavdeling med stilrene og komfortable møbler. Opplev møbler du kan trives med. Hver dag. Komfort, kvalitet og design. Samlet på ett sted. Varemagasinet Hovs. Har I tillegg fire spennende og store avdelinger for kjøkken, interiør, gaver, leker og foto. Velkommen til en hyggelig handel hos Varemagasinet Hovs på Retorvet I Revetal.
0: Hos Haslestad Gummiservice får du personlig service, godt håndverk og trygge råd. Vi hjelper deg med dekk, felger, skift og oppbevaring til personbil, lastebil, anleggs- og landbruksmaskiner. Ta kontakt på 3306 2890. Det var 3306 2890. Haslestad Gummiservice. Tryggere på veien hele året.

0: Ønsker du å komme deg enklere ut på tur, men usikker på hva du egentlig trenger? Det akkurat der vi kommer inn. Hos Kajak og Fritid tar vi jobben sammen med deg. Enten du nysgjerrig på elsykkel, kajak eller SUP, hjelper vi deg å finne utstyret du faktisk trenger. Til ditt nivå, til ditt behov og til din hverdag. Det handler ikke om mest mulig utstyr, det handler om riktig utstyr. Du finner oss i Kammergaten 1, midt I hjertet av Tønsberg. Kajak og Fritid, din tur starter her.
1: For første gang inviterer vi til høstmesse hos Skitt Fiske Sandefjord 3. til 5. september. Tre messedager med gode messetilbud, timesalg og lykkehjul. Og denne gangen har vi lagt ekstra fokus på jakt, med gode tilbud på jaktutstyr, våpen, optikk og hundeutstyr. Ta med hele familien. Vi har barneaktiviteter, boder, leverandører I butikk og sjansen til å vinne flotte premier. Vi ses på høstmesse. Hos Skitt Fiske I Sandefjord. Tønsberg Pizza har sannsynligvis byens beste pizza, og har servert lokalbefolkningen I mer enn 25 år. Menyen vår inneholder amerikanske og italienske retter, og mat fra det libanesiske kjøkken. Tønsberg Pizza har flere avdelinger, og du finner oss blant annet på Tolsrød, I sentrum og på Teie. Se takeaway-meny og finn telefonnummer på tonsbergpizza.no.
2: Tønsberg Pizza.
3: Pets Krisobutikkene på Kilen I Tønsberg og på Stokker Avvei fantastiske 45 år. Pets Krisobutikkene har godt utvalg med fôr, snacks og utstyr til hund, katt, fisk, fugl, reptiler og smådyr. Bli med I Pets kundeklubb. Det gir deg fordeler og medlemspriser. Pets Kriso. Dine lokale norske dyrebutikker. Pets for din beste venn.

0: Jeg fant!
1: Hva fant du nå da?
0: Jeg fant møbler, antikviteter, bøker, kunst, boller, klokker, bestikk, serviser, glass, vaser, lamper, puter, spill, leker, plater, sko og masse fine klær til eventyrlige priser.
1: Hvor fant du dette da?
0: Brukt butikken på Sem, og ikke nok med at det billig, men pengene går jo til deres humanitære arbeid.
2: Velkommen til hyggelig ombrukshandel i Døvleveien 41 på Sem. Vi holder åpent mandag og tirsdag fra klokken 10 til 15, onsdag og torsdag fra 10 til 18, fredag klokken 10 til 15 og lørdag klokken 11 til 15. Kom gjerne innom med brukte skatter eller avtal tid for henting på telefon 3301 9850. Ønsker du å hjelpe oss og hjelpe andre, er du hjertelig velkommen som frivillig hos oss.
3: Trenger du hjelp i hagen? Vi i trepleiefirma Lilleby hjelper deg gjerne. Våre dyktige arborister og gartnere utfører alt innen beskjæring og felling av trær, risikovurdering, frukttrebeskjæring, hekkklipping med mer. Går du med tanken om å skifte ut en gammel hekk? Vi utfører jobben til en hyggelig pris. Vi hjelper deg også med opprydding, stubbefresing og konsulenttjenester med mer. Ta kontakt med oss på 91 88 62 77. 91 88 62 77. Eller se vår hjemmeside lillebyas.no. Trepleiefirma Lilleby tilbyr gratis befaring og er fullforsikret.
4: Har du en vrakbil stående? Da er Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Vestfold. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.

0: RR-VG-nyhetene. Det ble utført en mystisk løfteoperasjon ved Akershus festning nattlig dag. Tunge steindeler ble nemlig heist over festningsmuren, men de ansvarlige vil ikke si hva det var. Kong Haralds siste hvilested har vært omgitt av mye hemmelighold siden det ble kjent at arkitektfirmaet Snøhetta skulle tegne sarkofagen. Det hentes inn politistyrker fra hele landet til kong Haralds gravferd på onsdag.
1: Dette er en av de største politioperasjonene i Norge noensinne. Og ikke minst, det er et ærefullt oppdrag for oss i politiet. Det er mobilisert politiressurser fra hele landet for å løse denne oppgaven. Vårt mål er at alle som ønsker å delta markeringene skal kunne gjøre det på en sikker, en verdig og ikke minst en respektfull måte.
0: Sa politidirektør Håkon Skulstad. Innveiing i dag før Frank Løke og Kai Robin Havnå møtes i bokseringen.
2: Bare vent og se i morgen. Dere som snakker at tanten er rigget og piss og dritt. Se i morgen, så dere ser at jeg knuser han og pisser ikke bare på hele Arendal, men på hele fuckings boksesporten.
0: Sa en selvsikker Frank Løke. Du ser lørdagens kamp med VG+ Sport i studio Frode Sti. Nyhetene får du alltid på VG.

lyst til å vinne over 100 000 kroner. Spill Radio Bingo hver mandag klokka 21 på vår søsterkanal Radio Grenland. Radio Grenland sender på DAB og FM I hele Telemark. Nå potten på hele 100 000 kroner. Du kjøper brett enkelt på bingobong.no. Spill med venner, familie eller alene hver mandag klokka 21 på Radio Grenland. 18 års aldersgrense og husk hjelpelinjen.no. Kjøp nå på bingobong.no.

Lørdag og søndag inviterer Østre Halsen skolekorps til stort loppemarked på Østre Halsen skole I Larvik. Gjør et kupp blant alle våre lopper. Vi har klær, leker, ting og tang, bøker, bilder, sport og fritid. Vi har også auksjon begge dager. Eget kafeteriatelt og hamburgervogn. Vi ses på Østre Halsen lørdag 12-16 og søndag 13-16.

trenger hagen opprydding før vinteren? Da finner du redskaper, jord og bark til gode høstpriser hos Vestfoldmøllene. Jakta også I gang, og vi har kvalitetsfôr til høyt ytende hunder og snacks til trening. Gråvær må vi regne med, og I Møllebutikken har vi regntøy og støvler, for ikke å glemme presenninger og palleheter til veden din. I Møllebutikken har vi god kunnskap og hjelper deg gjerne, så velkommen innom for en trivelig handel. Vestfoldmøllene finner du både I Andebu og på Revetal. For mer info, ring 477 90000 eller se vestfoldmøllene.no. Og følg oss gjerne på Facebook. Og du, husk at vi har fôr til dyra dine. Vestfoldmøllene, alltid der for deg.

0: Her er VG-nyhetene. Slottet utvider åpningstidene for publikum som vil ta farvel med kong Harald i Slottskapellet. Lørdag, søndag og mandag holder kapellet åpent fra klokken 10 til 23, og tirsdag stenger det klokken 19. Slottet advarer samtidig om at køene kan bli opp til 4 timer lange, og anbefaler å komme tidlig. Signeringstjenesten til BankID har vært nede i 2 dager. Det påvirker flere i næringslivet hardt.
1: Eiendomsmegler Terje Tinholt sier situasjonen er kritisk. I 2 dager har ikke kundene kunnet sende bud, motta penger eller overføre penger. Han sier det har hopet seg opp over 50 transaksjoner helt opp i 100-millionersklassen. Dette er helt krise, sier han. Selskapet Stø jobber på spreng for å løse BankID-problemene.
0: Reporter var Ellen Fredriksen. Innveiing i dag før Frank Løke og Kai Robin Havnå møtes i bokseringen.
2: Bare vent og se i morgen. Dere som snakker at tampen er rigget og piss og dritt. Se i morgen, så dere ser at jeg knuser han og pisser ikke bare på hele Arendal, men på hele fuckings boksesporten.
0: Så en selvsikker Frank Løke, du ser lørdagens kamp med VG+ Sport i studio Frode Sti. Nyhetene får du alltid på VG.

Hundetimen får du hver onsdag fra 8 til 9 her på kanalen. I Hundetimen blir det forskjellige temaer og gode råd. Hundetimen presenteres I samarbeid med Din Hundeskole, Horten Dyreklinikk, veterinær Aya Nafstad fra Digimal, Torsheim Hundehotell, Pets Kriso Tønsberg og Pets Kriso Dyresenter.

Lørdag og søndag inviterer Østre Halsen skolekorps til stort loppemarked på Østre Halsen skole I Larvik. Gjør et kupp blant alle våre lopper. Vi har klær, leker, ting og tang, bøker, bilder, sport og fritid. Vi har også auksjon begge dager. Eget kafeteriatelt og hamburgervogn. Vi ses på Østre Halsen lørdag 12-16 og søndag 13-16.

Trenger hagen opprydding før vinteren? Da finner du redskaper, jord og bark til gode høstpriser hos Vestfoldmøllene. Jakta også I gang, og vi har kvalitetsfôr til høytytende hunder og snacks til trening. Gråvær må vi regne med, og I Møllebutikken har vi regntøy og støvler, for ikke å glemme presenninger og palleheter til veden din. I Møllebutikken har vi god kunnskap og hjelper deg gjerne, så velkommen innom for en trivelig handel. Vestfoldmøllene finner du både I Andebu og på Revetal. For mer info, ring 477 90000 eller se vestfoldmøllene.no. Og følg oss gjerne på Facebook. Og du, husk at vi har fôr til dyra dine. Vestfoldmøllene, alltid der for deg.

0: Her er VG-nyhetene. Slottet utvider åpningstidene for publikum som vil ta farvel med kong Harald i Slottskapellet. Lørdag, søndag og mandag holder kapellet åpent fra klokken 10 til 23. Tirsdag stenger det klokken 19. Slottet advarer samtidig om at køene kan bli opp til 4 timer lange og anbefaler å komme tidlig. De har ikke tatt noen bilder av kong Harald etter hans død, ifølge slottet. Tidligere har det vært vanlig å fotografere avdøde kongelige i Norge. Fagforeningsleder for pilotene i SAS, Roger Klokseth, har fått en skriftlig advarsel for brudd på taushetsplikten. Nå kaller han det fagforeningsknusing.
1: Klokseth sendte ut et ansiennitetsdokument SAS selv har sendt til pilotene før, men som i år gikk til fagforeningene med beskjed om å ikke dele videre. Han sier bakgrunnen er en konflikt mellom pilotene og SAS som oppstod etter at piloter sluttet å ta på seg ekstravakter på fridager. SAS vil ikke kommentere enkeltsaker om ansettelsesforhold.
0: Reporter var Ellen Fredriksen. Satellittbilder viser at en helt ny øy har smeltet fram fra Svalbards største isbre, Austfonna. Øya er på størrelse med Frognerparken i Oslo. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.

Liker du deg I skog og mark eller ute på fjorden? Send oss bilde fra din tur. Og hver måned trekkes en vinner som får premie fra kajak og fritid, Jensesund Havnekro og flybåten. Påmelding til post alfakrøllradiotonsberg.no eller følg med på våre sosiale medier. Ut på tur kjøres I samarbeid med kajak og fritid I Tønsberg, Jensesund Havnekro og flybåten. Fra Husvik til Bolærnøyene.

Babe.

Lyst til å vinne over 100 000 kroner? Spill Radio Bingo hver mandag klokka 21 på vår søsterkanal Radio Grenland. Radio Grenland sender på DAB og FM I hele Telemark. Nå potten på hele 100 000 kroner. Du kjøper brett enkelt på bingobong.no. Spill med venner, familie eller alene hver mandag klokka 21 på Radio Grenland. 18 års aldersgrense og husk hjelpelinjen.no. Kjøp nå på bingobong.no.

Er du månedens heldiggris, eller er det kanskje din kollega, en venn, en nabo, sjefen eller en I familien? Fortell oss kort hvorfor, og vedkommende med I trekningen av månedens heldiggris. Påmelding gjør du via våre sosiale medier. Månedens heldiggris kjøres I samarbeid med Møbelringen, med ny farmannstrede. Haircut Tønsberg og Sandefjord, Teie Velvære og Hageland Gjennestad.

Hos Varemagasin og Hovs finner du en egen møbelavdeling med stilrene og komfortable møbler. Opplev møbler du kan trives med. Hver dag. Komfort, kvalitet og design. Samlet på ett sted. Varemagasin og Hovs har I tillegg fire spennende og store avdelinger for kjøkken, interiør, gaver, leker og foto. Velkommen til en hyggelig handel hos Varemagasin og Hovs på Retorvet I Revetal.

Hundetimen får du hver onsdag fra 8 til 9 her på kanalen. I Hundetimen blir det forskjellige temaer og gode råd. Hundetimen presenteres I samarbeid med Din Hundeskole, Horten Dyreklinikk, veterinær Aya Nafstad fra Digimal, Torsheim Hundehotell, Pets Kriso Tønsberg og Pets Kriso Dyresenter.

Lørdag og søndag inviterer Østre Halsen skolekorps til stort loppemarked på Østre Halsen skole I Larvik. Gjør et kupp blant alle våre lopper. Vi har klær, leker, ting og tang, bøker, bilder, sport og fritid. Vi har også auksjon begge dager. Eget kafeteriatelt og hamburgervogn. Vi ses på Østre Halsen lørdag 12-16 og søndag 13-16.

Trenger hagen opprydding før vinteren? Da finner du redskaper, jord og bark til gode høstpriser hos Vestfoldmøllene. Jakta også I gang, og vi har kvalitetsfôr til høytytende hunder og snacks til trening. Gråvær må vi regne med, og I møllebutikken har vi regntøy og støvler, for ikke å glemme presenninger og palleheter til veden din. I møllebutikken har vi god kunnskap og hjelper deg gjerne, så velkommen innom for en trivelig handel. Vestfoldmøllene finner du både I Andebu og på Revetal. For mer info, ring 477 90000 eller se vestfoldmøllene.no. Og følg oss gjerne på Facebook. Og du, husk at vi har fôr til dyra dine. Vestfoldmøllene, alltid der for deg.

Liker du deg I skog og mark eller ute på fjorden? Send oss bilde fra din tur. Og hver måned trekkes en vinner som får premie fra Kajak og fritid, Jensesund Havnekro og flybåten. Påmelding til post alfakrøllradiotonsberg.no eller følg med på våre sosiale medier. Ut på tur kjøres I samarbeid med Kajak og fritid I Tønsberg, Jensesund Havnekro og flybåten fra Husvik til Bolærnøyene.

Er du månedens heldiggris, eller er det kanskje din kollega, en venn, en nabo, sjefen eller en I familien? Fortell oss kort hvorfor, og vedkommende med I trekningen av månedens heldiggris. Påmelding gjør du via våre sosiale medier. Månedens heldiggris kjøres I samarbeid med Møbelringen, med ny farmannstrede. Haircut Tønsberg og Sandefjord, Teie Velvære og Hageland Gjennestad.

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Vestfold. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Sliter huden din med tørrhet, sensitivitet eller ubalanse? Hos Hel Hudpleie ser vi hele mennesket, ikke bare huden. Vi tilbyr helhetlig hudhelse med fokus på naturlige og økologiske produkter som pleier huden på en skånsom og effektiv måte. Gi huden din den omsorgen den fortjener. Bok time på helhudpleie.no. Hel Hudpleie. Naturlig skjønnhet innenifra og ut.
2: Trenger du hjelp I hagen? Vi I trepleiefirma Lilleby hjelper deg gjerne. Våre dyktige arborister og gartnere utfører alt innen beskjæring og felling av trær, risikovurdering, frukttrebeskjæring, hekkklipping med mer. Går du med tanken om å skifte ut en gammel hekk? Vi utfører jobben til en hyggelig pris. Vi hjelper deg også med opprydding, stubbefresing og konsulenttjenester med mer. Ta kontakt med oss på 91 88 62 77. 91 88 62 77. Eller se vår hjemmeside lillebyas.no. Trepleiefirma Lilleby tilbyr gratis befaring og fullforsikret.
0: Velkommen til Level Bad. Vi tilbyr noe for enhver smak, enten du ønsker rolig voksensvøm, morsom vanntrim eller hyggelig familiebad. Her kan du nyte et deilig spa-hjørne med boblebad, grottebad og badstuer. Vi har også et stort barne- og babybasseng med 36 grader I vannet, perfekt vanntilvenning for de minste. Hovedbassenget vårt 25 meter langt og vannsklia med tidtakning like ved siden av. Level Bad ligger I Olsrød Park på Tolvsrød. Sjekk ut level.as for mer informasjon. Vi ses på Level! Skal du pusse opp, bygge nytt eller få ny inspirasjon til hjemmet? Kom til Boligmessen I Vestfoldhallen I Tønsberg 18. til 20. september. Gjør et kupp og spar tusenvis på gode messetilbud kun denne helgen. Opplev damenes aften, foredrag med Kjersti Bergesen og mye moro med sinnasnekkeren Otto Robsan. Søndag kommer brandbamsen Bjørnis, og vi har barnepark for de minste. Ta med hele familien. Se alt som skjer og hent gratis billett på boligmesse.no.
3: Åh, Buster! Nå ble du fin!
4: Det en ny hund, eller?
3: Nei, det bare Buster. Han har vært hos Therese på Torsheim. Og der har de hundefrisør som klipper og steller alle hunderaser. Små og store. Med omsorg og kjærlighet. Og så det så fint at det åpen 7 dager I uka på bestilling. Klokkeslett blir vi enige om, så det passer for Buster og meg.
4: Oi, så flott! Da skal jeg bestille time til Teddy, jeg også.
3: Ring 33 44 10 27.
4: 33 44 10 27. Bra, takk. Da ringer jeg.
3: Torsheim. Hundespa og velvære for de

0: Hos 4 Dekk i Larvik får du så mye mer enn bare dekk. Hos oss får du også alt av service til din bil. Diagnose, EU-kontroll, hjulstilling og selvfølgelig reparasjoner. For mer informasjon, gå inn på vår nettside 4dekk.no. Det et 4-tall, dekk.no. Du finner oss i Håkon den 7. vei 9 i Larvik. 4 Dekk Larvik. Trygt, enkelt og alltid på vei med deg.
1: For første gang inviterer vi til høstmesse hos Skittfisk Sandefjord 3. til 5. september. 3 messedager med gode messetilbud, timesalg og lykkehjul. Og denne gangen har vi lagt ekstra fokus på jakt, med gode tilbud på jaktutstyr, våpen, optikk og hundeutstyr. Ta med hele familien. Vi har barneaktiviteter, boder, leverandører i butikk og sjansen til å vinne flotte premier. Vi ses på høstmesse. Hos Skittfiske i Sandefjord.
2: Bedriften trenger container, henting eller håndtering av farlig avfall. Fransefoss leverer raskt og profesjonelt. Bestill i dag på fransefoss.no.
0: Skiltprodusenten lager skilt og reklame som blir lagt merke til. Enten du trenger noe lite og diskret, eller stort og i øynefallende. Skiltprodusenten designer, produserer og monterer skilt og reklame for butikker, kontorer, byggeplasser og arrangementer. Og det skreddersydd for dine behov. Gå inn på skiltprodusenten.no eller ring 333 og 50. Ta kontakt i dag og bli synlig du også.
3: Tenk følelsen av å komme inn i et rent oppgangsparti. Frisk luft og et innbydende førsteinntrykk. Hos Norges Renhold handler det ikke bare om vask. Det handler om trivsel, kvalitet og gode opplevelser i hverdagen. For borettslag og sameier leverer vi grundig trappevask og rene fellesarealer som beboerne setter pris på. For bedrifter skaper vi rene arbeidsmiljøer med bedre inneklima og profesjonelle omgivelser for ansatte og kunder. Fra daglig renhold til vinduespuss, periodisk renhold, oppskuring og boning og fasadevask. Vi sørger for kvalitet som merkes. Ta kontakt på norgesrenhold.no. Norges Renhold. Service er ikke bare en tjeneste vi leverer. Det en opplevelse. Bester, på plass. Bra! Ja, bra! Gå pent. Og det har blitt en drøm å gå tur med Buster etter noen privattimer med Roger på Torsheim hundeskole.
4: Åh, fortell!
3: Først var vi noen ganger en halv på gården i Andebu, og så kom han hjem til oss for å trene litt der. Vi har lært Buster å gå pent i bånd, hilse på andre hunder, ikke bjeffe på alt, innkalling, og ikke minst å være alene hjemme igjen etter at vi har hatt så mye hjemmekontor.
4: Det jo flott å høre.
3: Trenger du hjelp med din hund? Ta kontakt med Roger på telefon 33 44 10 27 for en hyggelig hundeprat. Eller se torsheimhundeskole.no.
0: Trenger hagen opprydding før vinteren? Da finner du redskaper, jord og bark til gode høstpriser hos Vestfoldmøllene. Jakta også i gang, og vi har kvalitetsfôr til høytytende hunder og snacks til trening. Gråvær må vi regne med, og i møllebutikken har vi regntøy og støvler, for ikke å glemme presenninger og palleheter til veden din. I møllebutikken har vi god kunnskap og hjelper deg gjerne, så velkommen innom for en trivelig handel. Vestfoldmøllene finner du både i Andebu og på Revetal. For mer info, ring 477 90000 eller se vestfoldmøllene.no. Og følg oss gjerne på Facebook. Og du, husk at vi har fôr til dyra dine. Vestfoldmøllene, alltid der for deg.

Tønsberg Pizza har sannsynligvis byens beste pizza og har servert lokalbefolkningen i mer enn 25 år. Menyen vår inneholder amerikanske og italienske retter og mat fra det libanesiske kjøkken. Tønsberg Pizza har flere avdelinger, og du finner oss blant annet på Tolsrø, i sentrum og på Teie. Se takeaway-meny og finn telefonnummer på tonsbergpizza.no.

0: Nå har vi hatt en deilig lang sommer, men høsten er også en flott tid. Da kan vi forberede hvordan det skal bli etter hvert. Sett løker nå, blant busker, så er det jo koselig, både inne og ute. Ta en tur til Gjennestad Hagesenter. Forbered høsten, forbered vinteren og forbered våren.
1: Hvis du har metall liggende hjemme, ikke kast. Kom til Bamse Metall på Skoppum og lever det til oss. Vi betaler for all slags metall. Hos oss på Bamse Metall har vi også vrakpantmottak. Har du en bil stående, så ta kontakt, og vi henter din bil helt gratis. Enklere får du det ikke, og så gjør du noen kroner på det i samme slengen. Bamse Metall, du finner oss på Skoppum. Telefon 330 46 100. 330 46 100.
2: Vil du handle smart? Hver uke får du nye knallgode tilbud hos Joker Jarlsø. Hos Joker Jarlsø får du ferske varer, gode priser og hyggelig service hver eneste dag. Stikk innom Joker Jarlsø, din lokale dagligvarebutikk. Rett rundt hjørnet, midt i nabolaget. Butikken som kjenner deg. Åpent alle dager fra 08 til 21, også søndagsåpent. Joker Jarlsø, den gode naboen.
3: Ønsker du å komme deg enklere ut på tur, men er usikker på hva du egentlig trenger? Det er akkurat der vi kommer inn. Hos Kajak og Fritid tar vi jobben sammen med deg. Enten du er nysgjerrig på elsykkel, kajak eller SUP, hjelper vi deg å finne utstyret du faktisk trenger. Til ditt nivå, til ditt behov og til din hverdag. Det handler ikke om mest mulig utstyr, det handler om riktig utstyr. Du finner oss i Kammergaten 1, midt i hjertet av Tønsberg. Kajak og Fritid, din tur starter her.
4: Lørdag og søndag inviterer Østre Halsen skolekorps til stort loppemarked på Østre Halsen skole i Larvik. Gjør et kupp blant alle våre lopper. Vi har klær, leker, ting og tang, bøker, bilder, sport og fritid. Vi har også auksjon begge dager. Eget kafeteriatelt og hamburgervogn. Vi ses på Østre Halsen lørdag 12-16 og søndag 13-16.
5: Hos Varemagasin og Hovs finner du en egen møbelavdeling med stilrene og komfortable møbler. Opplev møbler du kan trives med. Hver dag. Komfort, kvalitet og design. Samlet på ett sted. Varemagasin og Hovs har i tillegg fire spennende og store avdelinger for kjøkken, interiør, gaver, leker og foto. Velkommen til en hyggelig handel hos Varemagasin og Hovs på Retorvet i Revetal.

0: Trenger hagen opprydding før vinteren? Da finner du redskaper, jord og bark til gode høstpriser hos Vestfoldmøllene. Jakta også I gang, og vi har kvalitetsfôr til høytytende hunder og snacks til trening. Gråvær må vi regne med, og I møllebutikken har vi regntøy og støvler, for ikke å glemme presenninger og palleheter til veden din. I møllebutikken har vi god kunnskap og hjelper deg gjerne, så velkommen innom for en trivelig handel. Vestfoldmøllene finner du både I Andebu og på Revetal. For mer info, ring 477 90000 eller se vestfoldmøllene.no. Og følg oss gjerne på Facebook. Og du, husk at vi har fôr til dyra dine. Vestfoldmøllene, alltid der for deg. Hvis du har metall liggende hjemme, ikke kast. Kom til Bamse Metall på Skoppum og lever det til oss. Vi betaler for all slags metall. Hos oss på Bamse Metall har vi også vrakpantmottak. Har du en bil stående, så ta kontakt, og vi henter din bil helt gratis. Enklere får du det ikke, og så gjør du noen kroner på det I samme slengen. Bamse Metall, du finner oss på Skoppum. Telefon 330 46 100. 330 46 100.
1: Hos Varemagasin og Hovs finner du en egen møbelavdeling med stilrene og komfortable møbler. Opplev møbler du kan trives med. Hver dag. Komfort, kvalitet og design. Samlet på ett sted. Varemagasin og Hovs har I tillegg fire spennende og store avdelinger for kjøkken, interiør, gaver, leker og foto. Velkommen til en hyggelig handel hos Varemagasin og Hovs på Retorvet I Revetal.
2: Trenger du nye dekk eller service til bilen din? Hos fire dekk I Larvik får du alt på ett sted. Vi tilbyr hjulskift, EU-kontroll, dekkhotell, balansering og hjulstilling. Hos oss finner du også et stort utvalg av nye dekk, med profesjonell montering og rask service. Fire dekk I Larvik. Trygt, enkelt og alltid på vei med deg.
1: BBM Teknikk AS ditt lokale Bosch Car Service-verksted på Vallø. BBM Teknikk tilbyr reparasjon, EU-kontroll, service og drop-in diagnose. Vi har mobilitet I genene, som betyr rask og profesjonell service, og tilgang til reservedeler av god kvalitet. Uansett når du trenger det. BBM Teknikk Bilverksted ligger på flotte Vallø. Så gå gjerne en tur eller ta en matbit mens du venter.
3: Bosch Car Service. For everything your car needs.
4: Skal du pusse opp, bygge nytt eller få ny inspirasjon til hjemmet? Kom til Boligmessen I Vestfoldhallen I Tønsberg 18-20. September. Gjør et kupp og spar tusenvis på gode messetilbud kun denne helgen. Opplev Damenes Aften, foredrag med Kjersti Bergesen og mye moro med sinnasnekkeren Otto Robsan. Søndag kommer brandbamsen Bjørnis, og vi har barnepark for de minste. Ta med hele familien. Se alt som skjer og hent gratis billett på boligmesse.no.

0: Pets krisobutikkene på Kilen I Tønsberg og på Stokker Avvei fantastiske 45 år. Pets krisobutikkene har godt utvalg med fôr, snacks og utstyr til hund, katt, fisk, fugl, reptiler og smådyr. Bli med I Pets kundeklubb. Det gir deg fordeler og medlemspriser. Pets kriso. Dine lokale, norske dyrebutikker. Pets for din beste venn.
1: Vil du handle smart? Hver uke får du nye knallgode tilbud hos Joker I Jarlsø. Hos Joker I Jarlsø får du ferske varer, gode priser og hyggelig service hver eneste dag. Stikk innom Joker I Jarlsø, din lokale dagligvarebutikk. Rett rundt hjørnet, midt I nabolaget. Butikken som kjenner deg. Åpent alle dager fra 08 til 21, også søndagsåpent. Joker I Jarlsø, den gode naboen.
2: Lørdag og søndag inviterer Østre Halsen skolekorps til stort loppemarked på Østre Halsen skole I Larvik. Gjør et kupp blant alle våre lopper. Vi har klær, leker, ting og tang, bøker, bilder, sport og fritid. Vi har også auksjon begge dager. Eget kafeteriatelt og hamburgervogn. Vi ses på Østre Halsen lørdag 12-16 og søndag 13-16.
3: Tenk følelsen av å komme inn I et rent oppgangsparti. Frisk luft og et innbydende førsteinntrykk. Hos Norges Renhold handler det ikke bare om vask. Det handler om trivsel, kvalitet og gode opplevelser I hverdagen. For borettslag og sameier leverer vi grundig trappevask og rene fellesarealer som beboerne setter pris på. For bedrifter skaper vi rene arbeidsmiljøer med bedre

0: bedre inneklima og profesjonelle omgivelser for ansatte og kunder. Fra daglig renhold til vinduespuss, periodisk renhold, oppskuring og boning og fasadevask. Vi sørger for kvalitet som merkes. Ta kontakt på norgesrenhold.no. Norges Renhold. Service ikke bare en tjeneste vi leverer. Det en opplevelse.
1: Huden forteller ofte mer enn du tror. Hos naturopat Lilla jobber vi med helhetlig hudhelse som ser på sammenhengen mellom livsstil, velvære og hudens balanse. Med naturlige metoder og økologisk hudpleie hjelper vi deg med å ta vare på huden på en skånsom og helhetlig måte. Les mer på naturopat-lilla.no. Naturopat Lilla, når hudhelse handler om mer enn det som syns på utsiden.
2: På noe godt å spise i dag? Eller hva med byens sannsynligvis beste pizza?
3: Tønsberg pizza.
4: Sannsynligvis den beste.
5: Hei, Morten fra Level her. Visste du at fysisk aktivitet gir deg bedre søvn, gjør deg gladere, reduserer stress og gir deg mindre smerter og mer energi? Det akkurat dette vi jobber med her på Level. Finn en trening som passer for deg. Vi tilbyr et moderne studio, 120 varierte gruppetimer i uka, squash, vanntrening, samt personlige trenere som kan hjelpe deg uansett alder og nivå. Ta kontakt i dag, så setter vi deg opp på et uforpliktende møte med vår medlemsrådgiver, så får du en trygg og fin oppstart. Besøk vår hjemmeside level.as. Vi gleder oss til å se deg på trening.

0: pause fra hverdagen og drøm deg bort til Hellas, midt på Kalnes. Sett deg ned på uteserveringen. Kjenn pulsen fra det moderne bylivet rundt deg, og nyt ekte greske smaker I hyggelige omgivelser. Hos Taverna Santorini serverer vi tradisjonell gyros, laget på ekte gresk vis. Og har du lyst på pizza I dag? Det har vi også. Du finner oss I Rambergveien 16A. For takeaway, ring 333 13 567. 333 13 567. Taverna Santorini. En liten bit av Hellas på Kalnes.
1: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Vestfold. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
2: Hos Haslestad Gummiservice får du personlig service, godt håndverk og trygge råd. Vi hjelper deg med dekk, felger, skift og oppbevaring til personbil, lastebil, anleggs- og landbruksmaskiner. Ta kontakt på 3306 2890. Det var 3306 2890. Haslestad Gummiservice. Tryggere på veien hele året.
3: Jeg fant!
4: Hva fant du nå da?
3: Jeg fant møbler, antikviteter, bøker, kunst, boller, klokker, bestikk, serviser, glass, vaser, lamper, puter, spill, leker, plater, sko og masse fine klær til eventyrlige priser.
4: Hvor fant du dette da?
3: Bruktbutikken på Sem. Og ikke nok med at det billig, men pengene går jo til deres humanitære arbeid.
5: Velkommen til hyggelig ombrukshandel I Døvleveien 41 på Sem. Vi holder åpent mandag og tirsdag fra klokken 10 til 15, onsdag og torsdag fra 10 til 18, fredag klokken 10 til 15 og lørdag klokken 11 til 15. Kom gjerne innom med brukte skatter eller avtal tid for henting på telefon 3301 9850. Ønsker du å hjelpe oss og hjelpe andre, du hjertelig velkommen som frivillig hos oss.
6: Nå har vi hatt en deilig lang sommer, men høsten også en flott tid. Da kan vi forberede hvordan det skal bli etter hvert. Sett løker nå, blant busker, så det jo koselig, både inne og ute. Ta en tur til Gjennestad Hagesenter. Forbered høsten, forbered vinteren og forbered våren.
7: Lilleby AS hjelper deg med alt I uteområdet ditt, hele sesongen. Våre sertifiserte arborister utfører felling og beskjæring av trær, og vi har gartnere som utfører alt innen grønt vedlikehold og beplantning. Trenger du hjelp til oppgradering av uteområdet? Våre anleggsgartnere klare til å realisere ditt prosjekt. Lilleby AS kan planlegge, utforme og vedlikeholde ditt uteområde. Alt fra små hager til større borettslag. Om du har behov for fast vedlikehold eller enkeltoppdrag, vi der for deg. Gå inn på lillebyas.no eller ring 9188 6277 for en hyggelig prat og et godt tilbud. Vi ser frem til å hjelpe deg med ditt prosjekt.